Ди нас з дороги вдаль поклічуть немоведомо куди. Отгойнем води з біклаги, каля вогнища у бары. Ми веселые бадьо.

Зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось, ось так. Готові заспівати разом?

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Напрыканцы минулого тыдня у Киеве прайшоў, ставшы ўжо традыцыйным, форум астрожскіх. У ім прынялі ўдзел як прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, так і украінскія дзяржаўныя чыноўнікі, дэпутаты. Значную долю прысутных і працаваўшых на форуме складалі навукоўцы, даследчыкі, журналісты. Пра вынікі данага форума, яго ўплыў на беларуска-украінскія палітычныя стасункі, а магчыма і на агульную палітычную сітуацыю ў нашым рэгіёне Еўропы, мы сёння гутарым з аналітыкам программы «Российские и белорусские студии Рады внешней политики. Украинская призма» Павлом Радем. Добрый день, Павел.
4: Добрый день.
3: Форум прайшоў на фоне сёлетнай змены палітыкі афіцыйнага Кіева да беларускай дэмакратычнай апазіцыі ў выгнанні. Гэта перш за ўсё візіт Светланы Ціханоўскай у Кіеў і сустрэча яе з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Ці адчувалася вось гэтая змена, атмасфера гэтай змены падчас форума? І калі адчувалася, то ў чым гэта непасрэдна выражалася?
4: Так, справді, певна зміна атмосфери відчувалася, і це передусім виражалося у тому, що від українських чиновників, від представників депутатського корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил, звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років, це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно. Але зараз ми бачимо, що принаймні на рівні риторики відбулася така певна зміна. Про це заявляв і Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Про це заявляли і народні депутати. Тобто ми бачимо, що там в контексті риторики представників різних гілок влади є такий певний консенсус стосовно того, що от відбувся певний прогрес, і що українська сторона готова надалі, принаймні на рівні риторики, точно цей прогрес підтримувати.
3: З беларускага боку там было некі такі водгук удзячнасці ці радасці, я так не пабаюся гэтага слова, вось гэтай змены стаўлення да сябе з боку украінскай улады, украінскага эстэблішменту.
4: Так, і з беларускага боку також відзначало те, що відбувся, скажімо так, певний перелом. Про це, зокрема, заявляли представники Світлани Тихановської, зокрема, радник Світлани Тихановської Франик Вічорка. По суті, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними, відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
3: На панелі, де ви були модератором, обмірковували і можливе поширення російської агресії на країни НАТО. Ось ви особисто казали і в інтерв'ю нашому радіо, і я так розумію, що і там, що європейським країнам варто підрихтуватися до супротистояння. Ви маєте на увазі воєнне супротистояння чи не? Якая іншая, і ці магчыма, калі гэта ваеннае супрацьстаянне, ці магчыма еўрапейскім краінам падрыхтавацца цяпер, калі нават пасля 4,5 гадоў вайны расійска-украінскай яны не надта прасунуліся ў гэтай падрыхтоўцы?
4: Так, насправді європейським країнам варто готуватися до протистояння, як на рівні військовому, так і на рівні економічному, на рівні якихось певних наративів та інформаційної політики. Тому що ми бачимо, що росіяни вже доволі активно намагаються тестувати майже дозволеного, частково намагаються використовувати певну кінетичну силу для того, аби спробувати подивитися, якою буде реакція європейських країн на ті чи інші інциденти. Згадаємо інциденти з польотами дронів в повітряний простір європейських країн, акти саботажу, кібератаки і цілу низку інших дій, які здійснює Російська Федерація. відповідно, європейцям справді потрібно трошки, навіть не трошки, а доволі серйозно змінювати свій підхід до стримування Російської Федерації і демонструвати більш помітну рішучість давати відсіч. Стосовно того, чи зможуть європейські країни це зробити в короткостроковій перспективі, в короткі терміни, зважаючи на те, що протягом останніх років вони так доволі кволо реагували на всі зміни. Швидше за все, мені здається, що ні. Ми бачимо, що вони намагаються потроху імплементувати досвід, який Україна передає з огляду на роки ведення війни проти Росії. Бачимо, що вони намагаються потроху адаптовуватися, але швидкість цих змін все ще не є достатньою. Як приклад, можна навести навчання, які проводять країни-члени НАТО, і лише, здається, з 25-го року ми почали регулярно бачити, що на своїй бронетехніці під час навчань європейські країни використовують антидронові сітки. Так? Тобто це те, що стало буденністю, реальністю війни Росії проти України набагато раніше, європейці почали імплементовувати з такою доволі великою затримкою. Чи, до прикладу, там, певні кадри з навчань, де європейці далі продовжують використовувати артилерію так, наче на вулиці 2022 рік, коли вони там батарею виставляють в ряд. І дивлячись на це, українці дивуються, тому що в Україні так не воюють, так з року 23-го. Ось, відповідно, європейцям потрібно більш активізовуватися в цьому плані. З іншого боку, зрозуміло, що доволі складно продавати населенню думку того, що потрібно готуватися до війни, з огляду на те, що, по суті, така позиція не є вельми популярною в європейських суспільствах, і, швидше за все, вона зіштовхнеться з великим нерозумінням з боку населення. Відповідно, європейським політикам доводиться от балансувати між двома проблемами. З одного боку, це зростання загроз з боку Російської Федерації, з іншого боку, це питання свого переобрання, питання збереження політичних рейтингів, питання збереження власного політичного майбутнього, яке залежить від настрою виборців. Тому, скажімо, бачимо, що європейські політики здебільшого намагаються балансувати, але чи буде цього достатньо для того, аби в разі якихось більш масштабних дій Росії проти європейських країн стримувати Москву, це питання відкрите, і це зможе продемонструвати лише безпосередньо час. Але сподіваюся, що до цього не дійде.
3: Ви кажете, що їм варто рихтуватися до супротистояння, а, наприклад, ми бачимо на прикладі Германії, там до влади покрасі приходять сили, які кажуть наадворот, що треба, ну, той же самий Північний поток відновляти, тобто більшу супрацю з Росією, а не супротистояння рихтувати.
4: Так, справді, це також проблема, тому що ми бачимо, що існує перспектива того, що до влади, принаймні в деяких європейських країнах, прийдуть не проукраїнські, а проросійські сили значною мірою. Це стосується як Німеччини, де ми вже бачимо певні проблеми. І бачимо, що результати виборів, які проводяться в деяких землях, стали певним шоком. З іншого боку, це так само Франція, де існує велика ймовірність того, що на наступних президентських виборах до влади прийдуть крайні праві, які значною мірою підтримують ідею того, що потрібно зменшувати підтримку України, налагоджувати якийсь більш тісний діалог з Російською Федерацією. Ми бачимо, що є такі не зовсім позитивні тенденції, і зрозуміло, що росіяни так само будуть намагатися це використовувати для того, аби ослаблювати європейців, для того, аби сіяти розбрат всередині Європейського Союзу, всередині НАТО, для того, аби вже мати більше можливостей просувати власні інтереси.
3: Негледзячы на адносную незалежнасць беларускага дыктатара ад Москвы, Крамлю важна, з кім ён стараецца наладзіць эканамічныя стасункі. Ці выгадна для Расіі цяперашняя эканамічная, ну так скажам, паўізаляцыя Беларусі, бо ўсё ж такі стасункі захаваліся, хоць іх інтэнсіўнасць зменшылася, я маю на увазі з краінамі еўразвяза ў Беларусі. Ці ў інтарэсах Расіі перашкаджаць наладжванню больш цесных эканамічных сувязяў беларускага дыктатара з краінамі Заходу, у приватності з США. Це я якраз ось недавні заяви, що США потрібні білоруський калій більше, ніж канадський.
4: Я думаю, що росіянам це вигідно з політичної точки зору, тому що Росія використовує економічні важелі впливу саме в політичних цілях, а не в економічних. І ми бачимо, що з огляду на те, що Білорусь перебуває в такій напівізоляції, в Мінська немає якихось особливих можливостей для того, аби серйозно і відчутно збалансовувати російські впливи. Для росіян це означає можливість продовження утримання значного контролю над білоруською стороною, можливість просування якихось власних позицій які офіційний Мінськ буде змушений принаймні частково приймати з огляду на безвихідь. З іншого боку, ми бачимо іншу проблему, тому що з огляду на те, що Білорусь фактично позбавлена доступу до українського ринку, є величезні обмеження в контексті доступу до європейських ринків. Основним ринком збуту продукції стала Російська Федерація, і Російська Федерація змушена впускати на свій ринок велику частку білоруської продукції. Мінськ насичує своїми товарами російський ринок, і часто це відбувається ціною шкоди безпосередньо російським виробникам. Ми бачимо, що існує певне незадоволення, зокрема, виробників сільськогосподарської техніки в Росії, які заявляють про те, що потрібно якось обмежувати доступ білоруських компаній на ринок, тому що той же самий Россельмаш зіштовхується з проблемами в контексті продажів власної техніки на російському ринку. Ми бачимо так само певні заяви, які демонструють певне незадоволення з боку і будівельної галузі, через те, що, знову ж таки, з одного боку, постачання білоруських бітуму, інших матеріалів для будівництва, плюс постачання будівельної техніки значною мірою також створює додаткову конкуренцію для російських виробників. Відповідно, з точки зору економічної, надмірні преференції білоруській стороні, надмірні, до прикладу, дотації білоруської сторони, кредитування – це те, що створює додаткове навантаження на російський бюджет, але поки Росія має запас міцності, поки Росія має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити для того, аби утримувати Білорусь у своїй орбіті впливу.
3: Я ще на форумі говорилося про створення робочої групи при офісі ДМСІЛ Білорусі в Україні для координації праці з органами української влади. Які питання будуть входити у сфери діяльності даної групи? Чи буде вона займатися проблемами легалізації білорусів в Україні?
4: Поки група не є створена і вона не почала офіційно працювати, але я думаю, що питання, які вона точно охоплюватиме, стосуватимуться легалізації, стосуватимуться доступу до банківських послуг, тобто білоруська сторона спільно з українськими чиновниками буде намагатися шукати варіанти вирішення тих проблем, з якими зіштовхуються білоруси всередині України. Тому що, як би там не було, питання легалізації все ще не було вирішене в повній мірі, все ще є певні моменти, які заважають, незважаючи на те, що, в принципі, відбувся такий от риторичний злам у контексті відносин України з демократичними силами, але все ще варто розуміти, що будь-яка позитивна риторика має підкріплюватися послідовними і чіткими зрозумілими діями, які приносять видимий результат. Поки, я так розумію, тільки триває перехід до цього другого кроку, до того, аби демонструвати безпосередні результати, я сподіваюся, що він буде доволі оперативним і не затягнеться на дуже довгий термін. Тож, поки залишається спостерігати і очікувати на офіційне призначення нової очільниці Офісу демократичних сил у Києві, якою буде Ольга Зозулінська. Зараз вона перебуває, скажімо так, в процесі вирішення певних юридичних питань для того, аби вже прибути у Київ і розпочати свою роботу там. Після цього, я думаю, що ми будемо мати можливість побачити більший прогрес і оцінити більше деталей.
3: А які часові рамки поставлені для створення цієї робочої групи? Чи просто є таке пожадання, щоб вона хоча й запрацювала?
4: Я би сказав, що є радше побажання, аби вона почала швидше працювати, якісь часові рамки, якщо я не помиляюся, не фігурували.
3: У жнівні у Верховну Раду депутатом Олексієм Гончаренком був унесений законопроект, який, коли він буде прийнятий, звісно, по сутності дає привілеї білорусам у плані легалізації і далейшого отримання українського громадянства. Чи обмірковувався цей законопроект на форумі? І які шанси, на вашу особисту думку, що цей законопроект стане законом?
4: Так, насправді деякі законодавчі ініціативи, які стосуються процесів легалізації іноземців в Україні, зокрема, білорусів, обговорювалися, згадувалися. Бачимо, що, як там не було, питання перебуває у сфері уваги як частини українського депутатського корпусу, так і особливо білоруських активістів, представників ДМСИЛ. Стосовно того, чи буде прийнятий цей законопроект і чи стане він законом, то я би, мабуть, був обережним в контексті якихось прогнозів, тому що українського парламенту зараз є більш нагальні питання. Зокрема, зараз ведуться дуже сильні внутрішні дебати стосовно прийняття низки законопроєктів, які необхідні для забезпечення подальшого цього фінансування з боку західних партнерів. Це такі собі законопроекти маяки, які Україні потрібно прийняти до кінця цього року, аби не втратити доволі значні суми зовнішнього фінансування. Відповідно, зараз ведуться дебати, суперечки частково між урядом і між парламентом стосовно необхідності приймати не зовсім популярні рішення. Я думаю, що це питання номер один, яке буде турбувати українських парламентарів і над яким буде багато роботи і якому буде присвячено дуже багато уваги. Але з огляду на це я би, мабуть, був таким доволі обережним в контексті прогнозів. Я думаю, що ймовірність така існує, але знову ж таки час розставить на свої місця, поки є більш пріоритетні завдання.
3: Практично від початку російсько-української війни гучать слово, що білоруські доброохотники, які воюють у шергах УСУ, гэта ядро будучай армії демократичної Білорусі. Ну, такої думки, наскільки я ведаю, притримлюється, наприклад, віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець, який так само був удільником форума. Наскільки серйозні такі розважання, на вашу думку, і чи можна уявити, що Україна буде сприяти створенню таких формуванняў, які стануть правообразом тієї армії демократичної Білорусі, і чи магчыма нейкае стратегічне партнерство України з білоруськими доброохотниками?
4: Я думаю, що це проблема, яку обговорюють вже не перший рік, і тут все впирається в механізми функціонування армії як такої. Якби там не було, армія – це ієрархічна структура, вертикальна, яка базується на підпорядкуванні. І зрозуміло, що ніяка армія у світі, швидше за все, не буде мати бажання створювати якісь напівавтономні формування у власній структурі, при тому наділяючи їх якимись повноваженнями або можливостями, які виходять за рамки безпосередньо статуту Збройних сил. І це так само обговорювалося на форумі, і обговорювалося раніше також питання того, що чому білоруськими добровольцями командують українські офіцери. Знову ж таки, все впирається в те, як безпосередньо функціонує армія як величезний механізм. Відповідно, з огляду на те, що здебільшого білоруські добровольці мають звання рядових або сержантів, в них є проблеми в контексті отримання офіцерських звань в Україні, ну, якщо вони, звісно, не мають українського громадянства. Все це підштовхує до того, що, по-перше, складно буде сформувати якусь певну структуру, якою будуть командувати безпосередньо білоруси. Тобто, якщо немає офіцерів, які можуть командувати якимись певними підрозділами, відповідно, це означає, що потрібно, аби управління здійснювали українські офіцери. Це перший момент. Другий момент, як я вже казав, це питання того, що доволі складно собі уявити, що в рамках української армії буде створена якийсь преобраз білоруської визвольної армії, який буде володіти автономією і який там буде, скажімо, не повною мірою підпорядкований українському командуванню. Тобто це, мабуть, неможливо, тому що, як би там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу сповільненої дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, до прикладу, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде. І, швидше за все, білоруські добровольці будуть воювати в межах, які задані безпосередньо статутами Збройних сил України, які задані межами українського командування. Тому я би тут, напевно, якихось особливих змін, якогось особливого прогресу не очікував, тим паче би не очікував, що все це може розвинутися до рівня якогось стратегічного партнерства, тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
3: Обмярковуючи білоруську ідентичність, які оцінки давали їй удільники форуму? Чи переживає вона у Білорусі нейкий кризис, або вона цілком вже розмивається, знищається русським міром, в принципі, там вже, може, нема чим розмовляти?
4: Було навіть соціологічне дослідження, яке стосувалося білоруської ідентичності. В принципі, говорити про те, що вона якоюсь мірою повністю розмивається, що вона втрачається, ми не можемо. Бачимо, що попри те, що в Білорусі продовжує існувати режим Лукашенка, попри те, що росіяни так само намагаються поширювати власні інструменти м'якого впливу, білоруси в першу чергу залишаються білорусами, незважаючи на те, до якого світоглядного ядра вони відносяться. Відповідно до соціологічного дослідження, яке було представлено, є чотири основні групи білорусів. Це ті, які є так званими свідомими, тобто це люди з проукраїнськими, проєвропейськими поглядами, яскраво вираженими, це десь близько 11-12% громадян. Є група так званих аполітичних, це більше 30%. Це люди, які, в принципі, не особливо цікавляться політикою, їм не особливо цікаво, як все буде відбуватися, головне, аби був мир і стабільність. Інша група – це теж до 20% – це люди, які перебувають в процесі формування власних поглядів. Тобто це люди, які, скажімо, готові і комунікувати з тими білорусами, які є проєвропейськими свідомими, і з тими, які, до прикладу, аполітичні або навіть прорежимні, просто через те, що вони, скажімо, в пошуку себе, в пошуку власної політичної позиції. І четверта велика група, десь близько 35% – це прихильники теперішньої влади. Але, як би там не було, незважаючи на те, що є певні відмінності, а місцями доволі серйозні відмінності в плані питань кооперації з Росією, чи питань того, чи потрібно вести діалог з західними країнами, чи потрібно співпрацювати з Україною. Всі ці групи об'єднує декілька основних моментів. Перше, це те, що вони вважають себе білорусами, і що вони здебільшого всі пишаються тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів. Тобто, як би там не було, а ми бачимо, що білоруси, незважаючи на певні світоглядні відмінності, бачать цінність в тому, аби Білорусь залишалася незалежною країною, і бачать цінність в тому, аби залишатися окремою групою, як від росіян, так і від будь-кого іншого. Єдина проблема в тому, що, скажімо, в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною і залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів. Білоруське суспільство – це той актор, з яким потрібно працювати в Україні. І, зокрема, як показує соціологія, є величезний пласт роботи і можливість для того, аби намагатися впливати на суспільні настрої всередині Білорусі. І я би сказав, що Україні передусім потрібно працювати з тими сегментами білоруського суспільства, які є аполітичним або чиї погляди перебувають в етапі трансформації. Тому що чим більше буде людей, які не підтримують війну, чим більше буде людей, які добре ставитимуться до України, тим менша ймовірність того, що наші народи зіткнуться в якомусь безпосередньому військовому протистоянні.
2: Праз українською призмою.

0: Раніца з рацією.
1: Тепер понеділок, Білоруська радіо рація. Доброго дня вам жадаю, де запрошую на ранішній ефір. На саме початок нашого ефіру перекриваємо події з минулого, ну а там серед інших, наприклад, є така дата. 28 вересня 1937 року совєтські карні органи розстріляли Владислава Голубка, одного з основальників білоруського професійного театру, драматурга, режисера, мастака. Своєю театральною трупою Голубок гостролював по городах і містечках Білорусі. Така ось дата у історії, варта її пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: А так само інша подія історична. Так само пригадуємо, яна добилися менавіта у минулому, але менавіта у гэтий день. 1799 год у жаночому нецьким монастирі Святой Троїці у Мінську открився шпіталі найстарішого у городі лечебная установа. Гра пазній стала другая клінічная лякарня. У 1864 годі утворений перший інтернаціонал – Міжнародне товариство працоўных. 1941 год нацисты знішчылі ў Мар'їнай Горцы каля 1000 габрэяў. 2021 год перастрэлку ў Мінску супрацоўніка IT-кампаніі Андрэя Зельцера з супрацоўнікамі КДБ, якія ўварваліся ў ягоную кватэру. Такія вось у мінулым былі падзеі, наперадзе новы дзень ды падзеі новага дня. Я шчыра запрашаю вас далей быць разам з беларускім радыё рацыя, ну а эфір мы пачынаем з навінаў.
0: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 7:00 в Беларуси, 6:00 в Польше.
4: Польща заявила про готовність розмістити на своїй території українські заводи «Патріот». Правоохоронці шукають інформацію про політи зняволеного Агієва. Міністерство культури відмовилося надати найвищий статус церквам Полісся.
3: У студії новину Анна Шайковська.
4: Польща заявила про готовність розмістити на своїй території український завод «Патріот». Про гэта заявила намісніця міністра оборони Польщі Магдаліна Собковяк-Чарнецька, повідомляє РМФ-24. Паводле яе слоў, Варшава ўжо агучыла адпаведную прапанову. Гаворка ідзе пра магчымасць будаўніцтва прадпрыемства не ва ўкраіне, а на польскай тэрыторыі, якую польскі бок лічыць больш бяспечнай для такога аб'екту. Цытата: «Калі яе такі завод плануецца пабудаваць ва ўкраіне, мы прапануем пабудаваць яго на польскай тэрыторыі, каб ён знаходзіўся ў так званай бяспечнай зоне», сказала Субковяк-Чарнецкая. Адначасова яна адзначыла, што праца Варшавы над атрыманнем магчымасці стварэння сервіснага цэнтру, а пазней вытворчасці ракет «Патріот» – гэта асобны працэс. Паводле яе слоў, нават рашэнне США аб выдачы ўкраіне ліцэнзіі не будзе азначаць канец польскіх намаганняў у гэтым кірунку. Падчас прайшоўшага ў Кіеве 5-га форуму астрожскіх заўважна адчувалася змена стаўлення прадстаўнікаў украінскай улады да беларускіх удзельнікаў, у прыватнасці тых, хто прадстаўляў беларускія дэмакратычныя сілы. Пра гэта кажа удзельнік форуму, аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Усходняя прызма» Павел Радзь.
5: Від украінскіх чыноўнікаў, від прадстаўнікаў депутацкого корпусу лунали значно більш теплі, більш компліментарні заяви на адресу білоруських демократичних сил. Звучали більш чіткі заяви в контексті задекларованої підтримки білоруських демократичних сил і готовності до подальшої кооперації. Тобто це те, чого не було протягом минулих років. Це те, чого десь частково, напевно, українські чиновники намагалися уникати або висловлювалися не завжди максимально точно.
4: Після зустрічі Владимира Зеленського зі Світланою Тихановською у Києві у травні, поводле Павла Радзя, відбувся певний прогрес у відносинах з білоруськими демократичними силами, і український бок готовий по меншій мірі на узровні риторики гэты прогрес підтримувати. Репресії у Білорусі. Правоохоронці шукають людей, які пересікалися за кратами з політичними зняволеними Генріхом Агеєвим. Гета були силовіки з Берестейщини. Його затримали у лютому 2024 года у Кримі. У вересні того ж года Агеєва екстрадували у Білорусь. Постання на бігучу осінь утримлюється у СІЗА номер 1. Коли ви пересікалися з Генріхом, можете написати на телеграм-бот «Вясна.Інфо». Усього станами на сьогодні у Білорусі признаний політичними в'язнями 881 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 года такий статус отримали 4815 особ. Гетія лічби називає правооборончий центр «Вясна». У свій чергу ініціатива «Дисидент Баї» повідомляє про 935 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 119 жінчина у 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Подлі баші за кратами застаються 15 представників медіа. Про культуру. Міністерство культури Білорусі офіційно відмовилося присвоювати найвищу категорію коштовності унікальним драуляним храмам Полісся. Серед усіх білоруських претендентів у спіс сусідньої спадщини тільки поліські церкви дагетуль його не мають. Ще у 2004 році Білорусь унесла номінацію «Культурове драуляне дойлідство Полісся 17-18 століття» у попередній спіс сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Згодна з кодексом об культури, історико-культурної коштовності, пропонованої для включення у цей спіс, автоматично повинна отримувати найвищу категорію – 0. Однак за 22 роки ні один з поліських храмів її не отримав. Залишається під слабою обороною, звичайно, друга категорія. Як повідомляє телеграм-канал «Спадщина», активісти накерували офіційний зворот у Міністерство культури з потребуванням виконати норму законодавства, але отримали відмову. Наші новини доступні так само на сайті radsia.com та в наших соціальних сітках. Черговий випуск через годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як виглядає з інформацією синоптику, наперед нас чекає сьогодні сонячний такий понеділок. А ми далі працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Ну що ж, так просто про надвор'я. Перемінає облачність з самої раніці без опадку, де так само слабий туман місцями заховується, а у день перемінає облачність, де так само без опадку. Температура повітря зараз у цій хвилі на самій раніці небагато, зовсім плюс 6 зараз у Білостоку, 7 у Хорнілідзі, 6 так само в Кависку, 7 у Хайновце, 8 у Бірості, 8 у Кобрині. Неустойливий вітер від 2 до 7 метрів за секунду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
1: На ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» щиро вас запрошую тут у студію Влад Гриневський. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрязка, іди так само trnetrc.com. Гра «Понеділок» починається новий тиждень, ну і ми з вами разом його починаємо сьогодні.

0: Вписую в окна калинки древо. Зробі стрели.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепски стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:01 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Лавров заявил про ожидание России вернуться до домовленностей, достигнутых у Анкориджа. Швейцария заговорила о нейтралитете. Санкции супрать Беларуси и России, сопрацовничество с НАТО застаются махчимыми. Бардовская осень на Подляшше. Хутка стартует конкурс выканаўцаў.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Россия выказывает готовность вернуться до домовленности, у яких лидеры США и России нібыта досягнули подчас встречи у Анкоридже. Европа, видать, отчаянно шукає способ долучиться до мирного процесу, які просовують США. Про гэта заявил міністр замежных справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції по виніках тыдня високого узроўню Генеральної асамблеї ООН, повідомляє газета UA. Керівник російського МЗС стверджає, що баки досягнули домовленостей падчас перемоваў у Анкоридже. 27 вересня у Швейцарії пройшов референдум про те, наскільки жорстко країна повинна притримуватися свого нейтралітету. У виніку країна заховала дійні правила нейтралітету. Амаль 70% удільників референдуму виступили супроти його зміцнення. Ініціатива, вилучена швейцарською народною партією, предугледжувала замацування у Конституції принципу сталого узброєного нейтралітету. У випадку її прийняття країна не століла б долучитися до санкцій, не ухвалених ООН, а так само вступити у військовий і оборонний альянс, у тиміку НАТО. Коли б ініціативу прийняли, довелося б скасувати санкції супроти Росії і Білорусі, бо Швейцарія більше не змогла б самостійно долучатися до санкцій Євразв'язу супроти держави, які удільничають у війні. 18 вересня Швейцарія увела новий пакет санкцій супроти Білорусі, долучившися до заходов Євразв'язу. Обмежування закринають гандалі, фінансовий сектор і шарах послуг. Берн тлумачить їх постоянною підтримкою, якою Білорусь оказує Росії у війні супроти України. Репресії у Білорусі. Головний виклик після турми – вернутися до життя. Білоруська волонтерка Надія Лінде, яка живе у Данії, переконана, що людям, які виходять на волю у межах опошніх визволінняв, найперш необхідна колосальна фінансова і медицинська допомога. При гэтым не менш важна давати їм моцную моральну підтримку у перші самі складані місяці адаптації, значила суразмовця.
4: Освободили 25 политзаключенных. Я думаю, что это 25 людей, которым нужна будет колоссальная помощь. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, и вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь.
3: После хвали масштабных помилований и недавнего вызволения черговой группы с 25 человек у межах погоднення со спецпосланником США Джоном Коулом, колькасть політв'язнів за кратами складає каля 880 чоловік. По обвинувачаннях у ніби екстремізмі і дестабілізації парадку, дагэтуль утримуваються сотні громадянських активістів, журналістів і звичайних білорусів. Про музыку. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвясцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Да 2 кастрычніка трэба запоўніць онлайн-форму і даслаць у фонд «Тутака» запіс адной аўтарскай песні, апублікаваць адпаведны пост у Instagram або Фейсбукам з хэштагам «Хачу на бардаўскую восень 2026» на профілі «Тутакі». Вынікі конкурсу вырашыць публіка з 5 па 11 кастрычніка можна будзе падтрымаць улюбёнага выканаўцу ў галасаванні ў сацыяльных сетках. Пераможца выступіць на сцене фестивалю у Бельску под Ляскім і атрымає грошовую узнагароду. Програма «Бардаўскай восені» будзе апублікаваная неўзабаве. Уваход на усе падзеі вольны. Нашія новини доступні, я так само, на сайті racia.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'є.
5: Зараз саме сьогодні чекається перемінна вуборшеність во всьому нашому поміжному регіоні. Так хотілося б сказати, що во всім поміжжі безхмарне небо, але гэта хмарки троху ёсць у паўднёвай частцы на Берастейшчыны ідуць з боку України. Температура паветра сьогодні чекається у дзень плюс 18-20, ну а зараз раніца такая вось. Плюс 6 по-ранішому трымаецца у Беластоку, плюс 7 у Гайнаўцы ды Берасте, плюс 8 у Гародні ды Ваўкавыску, 8 у Кобрыне, 9 зараз у Пінску. Няўстойлівы вецер пераважае ўсходні, ды вецер сёння ўмераны. Атмасферны ціск павышаны, удзень ён знізіцца, а ўвечары пачне павышацца. Трошачкі цягам сягоння атмасферны ціск сёння вагацца будзе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: Для перейти у нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо «Рація» обов'язково чергова тема про діяльність білоруських організацій за межою до їх ініціативи. Будемо з вами разом хутерить. 98.1 FM у Білостоку до їх Гародня, 99.2 FM у Бірості до Білоподолязької, ді так само в інтернеті «Рація.com».
0: Радіо «Рація».

0: таксама зараз 8:10 хвіліну доклади часу Беларусі, 7:10 гадзінкі показваюць у Польшчы.
1: Раніца з рацыяй.
0: Реалізація проєкту Transformation Lab, адвокація права студентів, допомога у поступленні у європейські вищі навчальні установи. Якраз саме важливі накірунки діяльності на бігучий момент для представників задіночення білоруських студентів у імміграції. Ну, подробізності нам сьогодні розказує сябра ради задіночення білоруських студентів Євген Денисенко.
2: Так, у ЗБС зараз є некілька основних накірунків діяльності. Вельми важливий для нас керунок – це наші особні проєкти, які ми організуємо, локальні, більше з їх, які відбуваються у Польщі. Про некілька я можу так само тут згадати. Ось, наприклад, зараз у нас такий доволі об'ємний проєкт, який закриває не тільки польський контекст, але так само і німецький, називається Transformation Lab, де ми разом з німецькою організацією «Окно», так само з молодим советом «Рада», при підтримці Міністерства заміжних справ Німеччини, організуємо такий ось цікавий проєкт, накерований на те, як підрихтувати молодь білоруську, білоруських студентів, студенток до демократичної трансформації. Про те, що вони якби вивчають, як демократична трансформація відбувалася у Польщі і у Німеччині. Ось це такі, скажімо, проєктний, у тому числі едукаційний накірунок, який ми маємо, який займає так само доволі таку ось велику частку праці. Звісно, ми працюємо вельми шмат так само з нашим міжнародним накірунком. З опошніх таких ось подій, які відбувалися на гэтым накірунку, можна так само згадати доклади, які ми як ЗБС подавали спецдокладчику по правах чоловіка по Білорусі. І ось, наприклад, те, що тичиться ситуації студентства в Україні. Ми там ось розмовляли з людьми, які знаходяться в Білорусі, які ось навчаються ще в білоруських університетах, які працювали у тим ліку в білоруських університетах. Пошні годи, мабуть, так само з'їхали з країни. Ось ми так само там описували такі ось основні проблеми, які зараз існують у сувязі там з репресіями супроти студентів, просування проросійських наративів, ідеалізація едукації, мілітаризація едукації. І ось це усі речі, які ми збиралися, як ця інформація, вона по виніках була включена так само у доклад спеціального докладчика АН по правах чоловіка.
3: На сайті ЗБС так само регулярно публікуються масштабні справоздачі про стан академічних свобод у Білорусі і за межою, то гэтыя лічбы потрібні більш для європейських чиновників, каб атрымовувати ось нові стипендії, а чи для самих студентів, каб яны бачили реальний масштаб проблем.
2: Ведаеце, гэта такая рэч, якая мае ў нейкім сэнсе такі вось так само такую ось історичну каштовність. То бок наша основна ідея – це документувати штогод, що відбувається в білоруській едукації, глядіть, як це у тим ліку зміняється, як це розвивається. Це вельми корисно, тому що навіть коли ми зараз глядимо на наші справоздачі там, з 21-го, з 22-го года, то можна вже побачити, як змінялася ситуація у едукації в Білорусі. Ну і, звісно, це ось для міжнародної адвокації вельми важна річ. Я ось тут могу ще згадати, да, стан Білоруської академії, ви маєте рацію, це виходить саправди штогод, але опошній, наприклад, доклад, який ми рихтували, і там була якби певна мета підрихтувати його для міжнародної організації праці разом з незалежним профсоюзним рухом, разом тим ліку з іншими молодіми організаціями, це молодівий блок, знову-таки Рада, Національний молодівий совет, Ліхтар, Молода громада, про систему примусових відпрацьовок у Білорусі, яка поширається і яка, у принципі, порушує конвенцію міжнародної організації праці о примусовій праці. Тому що яна, ця система, яна з'являється примусовою працею, у той формі, у якої вона зараз якби відбувається в Білорусі, тому що студенти, по сутності, обов'язані накеровуватися на працю, вони не мають права вибору, у якому місті працювати, на якій, да, якби, у якій професії, у тим ліку, да, на якому підприємстві, чи там школі, чи больниці. Тому це, по сутності, з'являється такою ось формою примусової праці. І ось ця справоздача, вона насамреч була підрихтована з певною метою потім використати це для адвокації для міжнародної організації праці.
3: Білорусі так само ЗБС признана екстремістським формуванням, то наскільки гэты статус ускладняє вам комунікацію з тими студентами, які ще знаходяться внутрі Білорусі, чи там планують поступати у заміжжя?
2: Безумовно, гэта ускладняє, тому що якби саме головне для нас це безпека людей, які, з якими ми комунікуємо, які так само шукають контакт. Це перше, що ми кажемо, що все ж таки безпека, безпека найперш. І безумовно в цьому сенсі воно складняє, тому що ну, ми, як і всі остатні незалежні організації, остатні НДА, ми якби не можемо проводити публічне мероприємство в Білорусі. Ми, по сутності, не можемо, не маємо можливості зараз працювати в Білорусі, проводити ніяку агітацію, збирати незалежну інформацію, відкрито так само, да, проводити різні питанки, тому, звісно, повинні шукати інші можливості контакту, інші можливості у тим ліку збору інформації, що, звісно, частіше за все відбувається про довірених осіб, про людей, які, ось, які ведають ЗБС, які довіряють нам.
3: ЗБС так само працює, як коаліція незалежних студентських суполок. То чи приходять до вас активісти нового покоління, ті студенти, які ось тільки приїхали, і все ж таки тримаєтеся за кошт старого актива?
2: Так, приходять, безумовно, приходять нові люди, і ми так само доволі якби шмат активності організуємо, каб знайти нових активістів і активісток, каб знайти нових студентів і студенток, зацікавити до діяльності ЗБС. І ось це мені, наприклад, да, кожен год здивляє, що так само вже інше покоління, яке, мабуть, не пам'ятає 20-го года, не пам'ятає якби ролі ЗБС, чи якби не була якби включена у ті процеси, вони все одно, навіть коли виїжджають за межу, виїжджають на навчання у Польщу, наприклад, да, все одно ведають ЗБС і часто самі якби приходять з якби з запитом стати активістом, ті активісткою у нашій суполці. Тому цей процес відбувається, зміна поколінню, вона в якому сенсі вже відбулася, вона буде відбуватися. І ми у тому ліку так само організуємо з цією метою мероприємства у різних городах, у першу чергу Польщі, тому що я кожен раз кажу, що це, да, якби наша головна зараз країна, куди накеровуються білоруські студенти і студентки. У тому ліку у Вільні, ось не так давно, ще у травні, у червні, ми організовували якби шерех мероприємств у різних городах. І ось у тому ліку про такі зустрічі до нас приходять молоде покоління.
0: І тут нагадую, що з одіночення білоруських студентів найстаріша молодь в організації Білорусі. Сьогодні вона вимушена працювати у еміграції після подій 20-го года. Згуртування білоруських студентів стало одним з головних рухавиків студентських протестів.

0: Маса з грацією.
1: Так само буде понеділок, дослаю вам привітання. І так само трошечки інформацію про надвор'я. До речі, мені здається, так достатково синоптики приємно характеризують сьогоднішній наш день. Усталювалося комфортне сухое та тепле для кінця вересня надвор'я. Регіон знаходиться під впливом устойливого антициклону Арно, який блокує дождливі фронти, та приносить, що приносить, таке класичне бабіне лето, коли багато сонця. Ну, хоча від самої раніці ще місцями заховується туман, і він неузабаві буде розходитися. На Берасішні трохи є облаки, ну і так само гляжу, з'являються, не здається, у повночній частці Городинщини. Між іншим, температура повітря зараз плюс 8 у Лиді, 7 у Білостоку, 8 у Гайновці, 9 у Городниці Волковиську, 8 у Бересті, 9 у Кубрині, 10 у Пінську. Плюс 18-20, сьогодні чекаємо дня, усуливий вітер переважає усходні до умірене. Атмосферний тиск повищений, у день він знизиться, але увечері так само почне повищатися.
0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Ну і зараз докладна полгодина застається до 9 в Білорусі, до 8 у Польщі.
2: Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляш.
4: 28 вересня, понеділок. Белостоцкий осередок культури запрошає поглядіть дві пленеровые выставы, якія разместіліся на планшетах перед будинком Белостоцкого осередка культури по вуліці Легіоновой. Побачим фото виставу Grand Press Photo 2026, якою складають свіжі 200 найліпших прес-фотоздымків з сьогоднішнього конкурсу Grand Press Photo. Вистава працює по 11 кастричника і виставу Словак Press Photo та вода. На виставі представлені 15 проєктів з країн V4 і України, які дослідують тему води, її сили, символізму і життєдайної ролі, якою вона відігріває у житті людей і усієї планети. Вистава працює по 14 кастричника. У Супрасі відкрилася вистава Катерини Водоносової «Строї». Як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті? Що могла на молодая Бона, перша, чим стала королевою, і як апраналіся шляхціць, його жонка під час повстання Каліновського. Адкази на гэтыя пытанні знайдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Вадоносавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Бышкі, козы і павукі або народная культура праз аб'єктыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэата ў прэміі Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязбудка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы

0: Ігоря Білорського, Радіо Рація. Я вже даю вам доброго дня. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудня. 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязка. Іди так само тернецерце.com. Зараз, крі ласка, чергова інформація, чергова тема, дих історії виходять у наш ефір, яку можна періодично зустріти на різних імпризах вінінських білорусів. Зовуть його Роман Тасматуліс. Він онук славутого білоруського політичного діяча початку 20-го століття, письменника, одного з створальників Білоруської Народної Республіки Вацлава Ластоцького. Про свого славутого діда він довідався тільки у сталому зрості, і з того часу білоруський рух для його не чужи. З нашим сурозмовцем порозмовляв Василь Кроква.
1: А коли ввогулі ви довідалися, що Вацлав Ластоцький – це ваш, ну, свояк? Ну, Вацлав Ластоцький був вельми довго заборонене ім'я. І не ведаю, чи з дитинства ви ведали про це?
2: Не з дитинства. Моя мать сказала це потім, вже, значительно позже. Сказала, що Вацлав Ластоцький – моя дедушка. Я внук. Я внук.
1: І в вашій сім'ї як ви ставилися до Вацлава Ластоцького? Був ли в сім'ї ніякий? Ну, там, ви його згадували.
2: Я лично так його не пам'ятаю, тому я 41-го. Його вже не було. Але він отець моєї матері. Але вони розійшлися з Лазину Толедо, з собою. Лазину Толедо разошлись, и моя мать потом была как-то уже отдельно. Она еще была молодая, когда они разошлись.
1: А скажите, вот в Литве имя Вацлава Ластоцького поширено? Я вот веду Шильда есть. Как вы тут в Литве ведают Вацлава Ластоцкого?
2: Очень мало. И также моего прадеда, Никодима Ивановского, тоже очень мало в Литве о нем знаем. Но хотя вышла книга «Эразм Никодим Ивановский», такая книга, так у меня есть. Немножко читал там, но как-то только так в книге.

98.1 FM, Білотокуди Харутні, 99.2 FM, Бірсі, Дебіло Подрязки, Дідок, Само, Тернеці, Рація, Кропко, Кум, тут на карбі наші координати, Білоруської Ради, Рація, працягується наш ранішній ефір. У Європі почали говорити про перемови з Росії. Кельоска напереді подробязності. Ну і так само, кільки словов про літературу. Довідаємося вже 6-7 листопада лауреату премії Гідройця. Гряди інше тема, докладні подробязності на гляди інше теми прогучать на нашій хвалі. Ось уже не в забаві, наперед, на початку наступної години.

країні мора. Може быть, усе було б іначе. Хваляв шум, де смак води солоний.

0: Раніца з рацією.
1: І такий активний день починається, і навіть тиді так само починається. Зараз доклада по уході на засвіться до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі. Дякую великі, що на кожен новий день ви зустрікаєте разом з білоруським радою «Рація», а я вам зараз пропоную, між іншим, повандрувати по Європі. Наприклад, зараз у Західній Європі містами дощі, де навіть навальниці, а температура повітря плюс 20 зараз у Мадриді, де Бордо, плюс 17 у Парижі, там дощ, 16 зараз у Брюсселі, де плюс 13 зараз у Берліні, 9 у Прагі, 13 зараз у Вені, де плюс 10 у Загребі, у Сараєва плюс 9. Вертаємося ближче до нашого поміжного регіону. Плюс 10 зараз у Гародні, Лиді, Барановичах, де Білосток, так само плюс 10 у Бересті, плюс 11 у Пінську. У вуглі у день сьогодні чекаємо плюс 18-20, так само відомляють синоптики. Перемінна облачність, трохи місцями облаки можуть бути на небі, переважно, наприклад, зараз на Берестіщині, адекватно у її повднювих частках. Неустойливий вітер, атмосферний тиск повищений, у день він буде вагатися, трошки знизить, але потім увечері знову динаміка на повищення. Усталювалося такою ось комфортне, сухоє і тепле надвор'я. Я нагадаю, що зараз ми знаходимося під впливом устойливого антициклону, який назвали Арно. Він блокує дажливі фронти, де приносить таке бабіне лето. Ось воно на цьому тижні буде розпочалося. Температура повітря завтра та плюс 19, де так само переважна перемінна облачність.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Зборна Білорусі по футболі програла Албанії з ліком 0-2 у першому турі Ліги нації сезону 2026-2027 годів. Після порушення по оборонці Артема Концевого у своїй штрафної Албанія отримала пенальті, які на 34-й хвилині реалізував Крістіан Аслані. У компенсований час першого тайма Ернест Мучи після передачі Елсіїда Хюсая забив другий м'яч. Таким чином, Білорусь третій раз почала Лігу нації з порази. У 2020 році команда так само заступила Албанії з ліком 0-2, а у 2022 програла Словакії з ліком 0-1. Отзначимо, що у першому розіграші Ліги нації у сезоні 2018-2019 годів білоруси стартували з перемоги над Сан-Марино з ліком

0: Фельетон рації.
1: Міністерство внутрішніх справ Білорусі, як завжди, у своїм репертуарі. Коли білорус каже, що йому нечто не подобається, у відомстві одразу починають шукати не проблему, а артикул. На гэты раз під роздачу потрапив Threads. Начальниця управління інформації громадських сувязів МУС Наталя Сахарчук заявила, що велика кількість критичних постов білорусов у гэтай соцсетці сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочеться задати простое питання, яким чином скарги, наприклад, на кепські помідори можуть поупливати на національну безпеку. Уявим, чоловік зайшов у краму, убачив на полиці помідори, поспробував їх вдома і написав у Threads: «Сподарство не берите яны без смаку». Усе. Держава похиснулася. Недзе ў МУС загорелся червоний індикатор. Силовики почали моніторити ситуацію. Автор поста про кепські помідори признаний потенційно небезпечним. У гэтым плані МУС, здається, все більш нагадує службу контролю за настроєм насельництва. Не сподобалася ковбаса – небезпечно. Не сподобався погляд супрацовника ДАІ – небезпечно. Пожартував у інтернеті – так само небезпечно. Головне не сказати услых, що король голий, бо за гэта в сучасній Білорусі можна отримати не аплодисменти, а протокол. І навіть саме дивне тут не то, що МУС сочить за Threads. Дивне інше, коли влада так боїться звичайної скарги на помідори, то може проблема все ж таки не упомянути.

города. У выніку замест гістаричної забудови повстають страшні і танні будинки у стилі агротреш, які ще вчора називали новобудовлей, а сьогодні вони вже виглядають як страшилка городського ландшафту. І так поступово городи губляють те, що робило їх відмінними.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Беспилотники атаковали российскую нафтобазу в Краснодарском крае. Польша все больше активно использует механизмы депортации замежников. Хорошче мерковали захование исторических парков под час суши и ураганов.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: В России 28 вересня беспилотники атаковали нафтобазу «Эдельвейс» 95 в Краснодарском крае. Там отбылся масштабный пожар, пишут украинские мониторинговые телеграм-каналы, поведомляет газета UA. Фото и видео с мониторинга телеграм-каналов показывают, что на нафтобазе отбылся масштабный пожар. Сходно с анализом Астра, видеозапись у видовочцев стало зрозумело, что горить нафтобаза краснодарской компании «Эдельвейс-95», которая занимается оптовым гандлем нафтопродуктами. «Эдельвейс-95» закупляет продукцию непосредственно у наибуйнейших российских нафтоперерабатывающих заводов. Основным видом деятельности компании являются оптовые поставки дизельного палива и бензина. Объем нафтобазы складывает 4500 кубометров. И она так сама имеет власную чыгунку для отгрузки и приема палива. Присутная на 5-м форуме Островских, який отбылся у Киеве, белорусские представники отзначили, что все лето после встречи Владимира Зеленского и Светланы Тихановской в взаимоотносинах с украинской владой отбылся певный перелом. Про это рассказал аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: По сути, окреслювало те, що справді зараз кооперація, контакти з представниками української влади стали більш можливими, більш тісними. Відбувається регулярний обмін думками, позиціями з представниками різних структур. Ну і, в принципі, білоруська сторона так само висловлювала вдячність за налагодження більш тісного діалогу і висловлювала сподівання на те, що ця співпраця буде продовжуватися і надалі.
3: Про позитивні зміни у ставленні до білоруських демократичних сил указали під час форуму і Михайло Подоляк, дорадця Офісу Президента України і українські народні депутати, розповів присутній на форумі експерт. На белорусской меже затримали IT-специалиста из Израиля за подписки на YouTube-канале. Все это в вересне. Под час пересечения литовско-белорусской меже был затриман IT-специалист и предпринимальник Михаил Кац. Про это мужчина рассказал в своих социальных сетках, пишет правооборонный центр «Весна». Михаил уже 7 годов живет в Израиле, але приехал в Беларусь в приватных справах. Нагодой для переследу стала проверка смартфона силовиками. У мужчины нашли подписки на два YouTube-каналы, которые улады признали экстремистскими материалами. Михаил отбыл трое суток у ИЧО, отримал штраф, а его технику конфисковали. Тем часом Польша все больше активно використовує механізми депортації заміжників. Коли у 2022 році країну примусово покинули каля 3800 чоловік, то літась уже 9400 чоловік. Серед тих, кого висилають, є усі громадяни Білорусі. Рішення об депортації можна обскардити, але зробити це треба вельми хутко, усього за 7 днів. При цьому сама подача скарги не спиняє процедури висилки. Подляшша. У парку музея палацевых интерьеров у Харушчы 27 вересня отбылся краевидный шпацир «Зеленая спадчина под горячим солнцем», присвеченный охове исторических ансамблев у эпоху климатичных изменов. Заместо теоретичной лекции удельники разом с экспертами прошли аллеями парку, вывучаючи стан вековых древ и следы, которые покидают поводки, суши и ураганы. Про особливую небезпеку для исторической зеленины рассказывает представница Воеводской управы охраны памятников у Белостоку Евелина Трахимович.
5: Ogólnie całe takie założenia, tak, parkowe są po prostu narażone, tak, w dobie załamania klimatu. Nie będzie to w ciągu 5 minut, tak, nie będzie, że od razu, tak, wszystkie drzewa nam po prostu tutaj będą zamierać, tak, czy przestanie rosnąć trawa, tak? Nie, to jest po prostu proces. No i niestety takie właśnie parki, szczególnie właśnie ze Starodrzewem, są dość mocno narażone.
3: Podczas sustreczy o historycznym Palacowym Parku Charoszczy udzielniki obmierkowali, jak zachować historyczną kompozycję parkowych alejów u czas ryskich pierapadał temperatur i co robić z garackimi drewami, jakie suchnąć i trapiają pod zagrozu wysieczki. Szpacery przeszły w mierzach europejskich dzion spadczyny 2026. Nasze nowiny dostępne, ja tak samo na sajcie racja.com, gdy u naszych socjalnych sieciach. Czerwowy wypusk przez godzinę.
0: Radio Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, панядзелак сёння, 28 верасня, дарэчы, апошні панядзелак верасня. Калі што, калі камусьці патрэбныя нагоды, і вы не хочаце чакаць нагодніка, калі ласка. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя дыялісь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Стартак, Дарасмус, Юля, Ніскіс, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну, а потым пра працу. Даведаецеся, што рутинная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць чалавека.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Білоруське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруському радіо «Рація». У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруського радіо «Рація» доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруське радіо «Рація» пропонує.

0: Боги, о!
1: Радио Рація.
2: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіта батумські білоруси.
3: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
4: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
1: Рація.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: барадой.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 28 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженніфер Раш, Хілари Даф, а так само гурти Степанвулф, Кемел, Докенди, Мерлін Менсон. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 вересня 1928-го народилася Коко Тейлор, справжнє ім'я Кора Уолтон, американська співачка, яку за унікальний голос називали «королевою блюзу». Співачка виходила на сцену під час ушанування президента у США, при інаугурації Джорджа Буша і двойчі при інаугурації Біла Клінтона. Коко Тейлор – лауреат многих узнагород, у тим ліку Греммі, у 85-му році за «лепший блюзовий альбом».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Российский дрон ударил по будинку Национальной академии наук Украины у Киеве. На Городинщине скорочают эстетичные занятки у школах. Перекладческая майстерня завершает набор удельников на новосенский сезон.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российский беспилотник ударил по будинку, связанным с Национальной академией наук Украины у центра Киева. Удар отбылся у Шевченковском районе столицы. После трапляння у будинку почався моцный пожар. На відео з місця події видать, як люди, які опинулися внутрі, спробують вирятуватися від огню і диму праз вікна. Некоторі вибралися на карнізи верхніх поверхів і чекали допомоги. Поводле попередніх повідомленняв українських уладів і сродків масової інформації, у виніку удару загинула як мінімум одна жанчина. Єсть поранене. Інформація про кількість ахвяр і масштаб пошкодженняв удокладняється. І у гэты ж день у Київ зазнав некалькі інших ударів безпілотниками. Поводле інформації городських службов, пошкоджені і пожари були зафіксовані у некалькіх районах столиці. Гэтая війна змусила людей відкрити очі і стати іншими, бо гэта настільки жорсткое випробування, що воно не дозволяє бути у ілюзіях і маніпуляціях, каже докторка філософії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні Аленя Алена Скоморощенко. Про войну в Украине, якая довжится уже 1678 день.
4: Всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одним із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, як впав Київ. З тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією.
3: Як зауважила експертка, для українців Білорусь з'являється найважнішою країною.
4: Білоруський народ, наш сестринський народ, найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький, тільки ми всі разом – спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
3: Алена Скоморощенко разом з автором Юрієм Буздуганом написала книгу «Геополітика для дітей і дорослих» з картинками, у якій доступна для дітей і дорослих розповіла не тільки про історію України, але й про інтереси українців до Білорусі. На конференції, присвяченій Алоїзі Пашкевич у Вільні, яна подарувала свою книгу білорусам. На Городинщині у школах і гімназіях скорочають занятки естетичного профілю, музику, виявленче мистецтво і хореографію. Частку педагогів можуть позбавити нагрузки або скоротити їх ставки. Підставою стала постанова Совету міністрів, прийнятая у минулому році. Вона дозволяє поменшати штат бюджетних організацій у порівнянні з типовими нормативами. Процес проведення штату відповідний з новими потребуваннями повинен бути завершений до кінця бігучого року. На Городинщині, поводле інформації, яка поступає з навчальних установ, під скорочення трапляють не тільки педагоги естетичного профілю. Переглядається так само нагрузка т'ютерів, спеціалістів, які супроводжають дітей з особливостями психофізичного розвиття. Таким чином, агульна оптимізація бюджетної сфери уже відбивається на едукації. Перекладческая майстерня завершает набор удельников на новосенский сезон. Заявки можно подавать до 1 кастрычника. Основной фокус занятков – литературный переклад на белорусскую мову. Удельники будут обмерковывать и редаговать свои переклады, допрацовывать тексты и отримливать профессийную зворотную совесть. Майстерню традиционно узначальвая поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Организаторы отзначают, что удел бесплатный, але колькость мест обмежованная. Каб долучиться, необходимо заполнить заявку на сторонце белорусской Гапена і долучить до її фрагмент уласного перекладу. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра плюс 18-20.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 28 верасня 2026 год, понеделок у нас сегодня, господарство. Дякую, что бавите час разом с белорусским радио рацией. Меня зовут Стась Дедерка, я знаходжусь у нашей студии в Белостоку, и тягом трех годинов будем знаемиться с материалами наших корреспондентов, послухаем голос Алены Скоморошченки, экспертки, докторки философии из Украины, якая прогучала у новинах, будет больше разгорнутая гуторка. Почнем с гости рации, и тема будет не военная, не політычная, а про музыку. Почнем с гэтага. Вот у другой полове гадзіны уже переключимся на нешта больш балючае и актуальнае.

0: що, на жаль, через це українці можуть стати господарями в своїй країні тільки в одному випадку, коли вони стануть одним із світових лідерів. Тому що всі будуть змагатися за контроль над Україною. І для того, щоб самим тут жити, як люди, потрібно стати одними із тих найсильніших, щоб не дозволяти перетворювати свій народ на рабів, як це було 800 років після того, як впала наша остання держава, Київська Русь, на початку 13 століття, у 1240 році, як впав Київ, з тих часів ми були чиєюсь колонією. Зараз ми ведемо війну саме за те, щоб перестати бути колонією. Це війна за антиколоніальне визволення і за те, щоб позбутися зовнішнього управління. На щастя, це розуміють вже дуже багато українців. На жаль, та війна, реалісти якої ви навіть не можете уявити, тому що пояснити це неможливо, змусила людей відкрити очі і стати іншими. Це настільки жорстоке випробування, жорстока ситуація, що вона не дозволяє перебувати в маніпуляціях, в ілюзіях. Вона все це знімає, як полуду з очей.
1: Як називається книга?
0: «Геополітика України для дітей і дорослих з картинками».
1: Це все показати на картинках вельми просто, звісно.
0: Щоб і діти розуміли. Розумієте? От в час Першої світової війни, наприклад, у Франції була чітка ситуація. Кожний французький хлопчик 10 років чудово знав, за що буде зараз війна, за що Франція буде воювати. А саме, Франція буде воювати за Ельзасію та Турингію, за свої землі. От так і ми написали цю книгу, ми її зробили такою доступною, щоб 10-річний хлопчик український і дівчинка чудово розуміли, що являє собою їхня країна, яка їхнім є домом, і що навколо неї відбувається, і що треба робити, щоб цей дім був безпечним для їхнього життя і їхніх дітей.
1: Скажіть, будь ласка, до білорусів раніше було різне ставлення, зараз так само по різним там соціальним питанням. Ці проценти різні у різні гади, як українці ставляться до білорусів. Яка є зараз ситуація ось на даний момент?
0: Ситуація важка. І мені вона не подобається, але, на жаль, вона об'єктивна. Тому що я киянка, я народилася в Києві, і під час, у лютому 22-го року, ми рахували кілометри, на які до нас не дійшли. А ті, до кого дійшли, дуже часто перетворювалися на мертвих у дуже звірячий спосіб. От, наприклад, в тому ж Ірпіні мати молода, там 35 років, вийшла за сином 10 років тікати, а їх розстріляли із танка. Їх рознесло на шмаття мати з дитиною. І встановили тільки по документах з тієї сумки, яка була у матері. І вся ця ситуація, і таких є десятки тисяч. І вся ця ситуація була можлива тільки тому, що російська армія зайшла з Білорусі. Тому прикиньте, яке ставлення. Ми намагаємося пояснювати, що є різниця між режимом Білорусі і народом, і що насправді країна окупована і знаходиться під гібридною окупацією, а народ протестує, народ бореться, і потрібно підтримувати білоруський народ.
1: І змагаються наші хлопці, вже загинули кілька десятків, навіть, я б сказала,
0: у війні за Україну. Тому,
1: так,
0: Білорусь для нас це найважливіша країна. Білоруський народ, наш сестринський народ. І ми маємо намір, от згідно цієї книги «Геополітика України для дітей і дорослих з картинками», там написано, що найголовніша країна для України – це не Сполучені Штати, не Франція, не Британія, при всій повазі, а саме Білорусь. Тому що ми маємо план збудувати макрорегіон від Норвегії до Азербайджану, щоб захистити всі наші країни, бо кожен із нас окремо слабенький. Тільки ми всі разом спроможні захистити себе і стати господарями в своїй країні.
2: Гетак каже спадарня Лена Скоморощенко, докторка філософії, директорка Інституту соціального партнерства в Україні. Протягнемо тему про 4,5 хвилини.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забывать про політв'язню у Білорусі. Білоруських доброхотників осудили заочно на великі терміни. У Мінську затримали молодьона, подозрюваного у підпалі автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Марія Калеснікова заклікала Європу не забывать про політв'язню в Білорусі і заховувати сувязь з білоруським громадством. Про гэта яна заявіла 28 вересня на восеньской сесії парламентской асамблеї Ради Європи у Страсбуру. Калеснікова виступила перед церемонією уручення премії імя Вацлава Гавіла у галіне правоў чалавека. У 2021 годзе гэтай узнагародай была адзначана сама беларуская дзяячка. Атрымаць яе асабіста яна тады не магла, бо знаходзілася ў зняволенні. Калеснікова заявіла, что солидарность с политвязнями – это не только символ, але и способ показать людям у зняволенні, что про их не забылися. Поводле Калесниковой теперь яна на воле, але сотни людей у Беларуси застаются за кратами. Былая политзняволенная закликала подтримливать политвязнев и беларусов, которые застаются в Украине, а так само заховывать сувязи с белорусским громадством. Недавняя заява кіраўніка польскай дыпламатыі Радаслава Сікорскага пра магчымыя пралескі ў стасунках з Мінскам і пазнейшае удакладненне намесніка міністра Мартіна Басацкага сведчыць пра прагматычны зандаж з боку Варшавы. На думку эксперта па бяспецы з Універсітэта ў Беластоку прафесара Даніэля Бацькоўскага, Польшчу ў першую чаргу цікавіць удзел у пастаўках калійных угнаенняў з Беларусі ў США ды пытанні рэгіянальнай бяспекі.
4: Чылі палітыка Трамп komplikowanych gier Trumpa wokół Łukaszenki. Łukaszenka jest na tyle chciwy, że można go kupić. Polska, która teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Нягледзячы на дыпламатычны сігнал у Нью-Йорку, прафесар Даніэль Бацькоўскі падкрэслівае, што істотнага паляпшэння стасункаў паміж Польшчай і Беларусю чакаць не варта.
4: Не верзе в адбудаванне стасункаў, бо таго ж і не да. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: Акрамя таго, эксперт звяртае ўвагу на будучы форум развіцця пагранічных рэгіёнаў Беластоку, які склікаецца 4 лістапада, як спроба знайсці выйсце з эканамічнага тупіку. Паводле слоў прафесара Бацькоўскага, з-за статусу патэнцыйна прыфрантавога рэгіёну і пагрозу эскалацыі Падляшша амаль цалкам страціла цікавасць для еўрапейскіх інвестараў. Стала вядома пра прысуд, які вынес Менскі гарадскі суд у дачыненні да беларускіх добраахвотнікаў палка Каліновскага. Юрый Макітава асудзілі на 20 гадоў калоніі, Крыстіну Станкевіч, Міхаіла Чупрынскага, Мікалая Бойку і былую палітзняволеную Наталю Нікіціну на 12 гадоў. Ім інкрымінавалі шэраг артыкулаў крымінальнага кодэкса. Нагадаем, у траўні бягучага года следчы камітэт распачаў у дачыненні да гэтых 5 чалавек спецыяльную вытворчасць, працэдуру, якая дазваляе расследаваць і разглядаць кримінальну справу без фізичної присутності обвинувачених у Білорусі. У Мінську завели кримінальну справу після пожару на одним зі столичних паркінгів. Угар згарання відбулося учора вночі. Поводле слідства, рятувальники хутко ліквідували пожар, однак огонь знищив 3 автомобілі. Ще 7 отримали значне термічне пошкодження. Слідчі міркують, що причиною пожару став занесений криниця огню. Гэта дозволило розглядати версію підпалу. По підозрінню у здійсненні злочинства затримали 19-годового Мінчука. Попередня сума шкоди перевысила 90 тысяч белорусских рублей. Криминальная справа заведенная, обставины здарения высветляются. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшы аўторак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День з рацией.
2: Еще кольки важных лишбов, нагадаю, наши хвали в FM-диапазоне 98,1 у Белостоку и Городню, приватности 99,2 FM Паудневий, у Берести и Белой Подляской, это хвали Белорусского радио Рация. Нас можно слухать и онлайн, зайшовши на сайт racia.com, натиснувши на отповедный гузик и вельми просто зловить наш сигнал. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах, так само обирайте зручные, беспечные для себе вариант. Тягом этой годины, особливо первой половы, займемся международной проблематикой ситуации в нашем регионе, разглядим ее из разных ракурсов, про стосунки, например, меж Менском и Варшавой. Вот голос эксперта мы чули в новинах, будет поширенная гуторка. Стосунки меж Берлином и Москвой. Так что будет змястовно, корыстно, будьте с нами.

0: Берлін, Москва. Недавні перемови міністра заміжних справ Німеччини Йогана Фадефуля з його російським колегом Сергієм Лавровим у Нью-Йорку стали першою прямою зустрічі такого узровню з початку повномасштабного увірвання в Україну. Політичний оглядальник Олександр Фридман аналізує причини цього кроку і означає, що за 20-хвилинною розмовою стоїть спроба керуючих партій у Німеччини перехопити ініціативу у популістів з альтернативи для Германії АДГ, які активно просовують ідею прямих перемовів з Кремлем.
1: У контексті усіх цих виборів, які відбувалися, говорка йшла, критика йшла вельми моцна у адрес федерального уряду, переважно з боку альтернативи для Германії, так само з боку Союзу Сари Вагенкніг, частково з боку партії лівих. Нема ніяких дипломатичних намагань, що ось Сполучені Штати роблять нешта, а європейці нічого не роблять, тільки говорка йде про підтримку, я ще раз підтримку України. Заклики, спробувати дипломатичні кроки, нешта ось у цьому дипломатичному накерунку робити, вони присутнічені. Крок, який зробив міністр влади, Фольйон чи тактичний усе ж таки, що з одного боку він каже, гэта меседж насельніцтву, ваші заклики ми почули, ми готові до дипломати, і ось глядіть, ми зробили крок у російський накерунок, у російський бок. З одного боку, і ось побачили те, що отрималося. Особливо нічого не отрималося, бо ж гэта зустріча, яна вельми дрэнна пройшла, принамсі те, що зараз про її повідомляється, да і протягувалося на усе тільки 20 хвилин. Коли глядеть усе ж таки на такий агульний резонанс, і вона була у вогулі, звісно, без виніку, але більш поспіхова для німецького боку, чим для російського. Бо ж не здарма сам Лавров казав про те, що час був страчений. Росія поспробувала некий пропагандистський профіт отримати з цієї зустрічі, але виглядає поки не впевнена. А ось німецька інтерпретація, ну, на її буде урад спосилатися, що ось насильництво жадає, ми з Росії порозмовляли. Ми порозмовляли, ну бачите, з ними домовитися немагчимо, бачите, як вони себе поводять.
2: Окрім цього, Фадефуль навпрост заявив, що ЄС не повинен покидати діалог Росії тільки американцям. І ми, напевно, так само бачили ось ці вирази Сікорського про пролізки у нас з Білоруссю. Це означає, що це початок агулом нікої нової супольної лінії поводження її розв'язана на фоні гібридних атак. Ось як зараз міністр міжнародних справ зустрілися, так і пошли Сікорський у бок Білорусі, починається такий легкий якби розворот, чи що це агул?
1: Ну, це розуміння того, що американці обрали інші методи, що американці активно працюють, більше ще активно працюють на російському напрямку, звісно, ніж на білоруському. Особливих поспіхів у них там немає, ну, принаймні, на білоруському напрямку є поспіхи, хоча б тому, що виходять політзняволені. Це значний поспіх, хоча це не основна американська мета. Що стосується російського накерунка, то Віткоф і Кушнер, вони нічого не досягнули, у них там немає поспіхів. Але так чи інакше, вони з російським боком розмовляють. І Росія тим принамсі декларує готовність розмовляти. Що в цьому випадку залишається Євросоюз, Євросв'язу? Можна, звісно, залишатися у Баку і казати, що ні, ось ми принципово розмовляти не будемо, в цьому немає ніякого сенсу, і це з морального пункту глядження така вельми пригожа позиція. З пункту глядження досягнення реальних виніків, хочеш, не хочеш, вони залишаються, Росія залишається вельми важним фактором. Бачимо протяг той самої політики, яка, до речі, присутнічала у 21-му році. Ангела Меркель і тогочасний керівник європейської дипломатії Барель. Те, що вони розмовляли з білоруським боком після виборів 20-го року, після подавлення протестів, це не тому, що вони там хотіли протягнути діалог, вони просто для себе зрозуміли. Іншої можливості досягнути виніку нема. Ну, давайте поспробуємо. Ну, так, ми ризикуємо своєю репутацією, коли ведемо розмови з такими, як Лавров, там, Жанков або Лукашенко. Навіть. Але з іншого боку, коли виніки будуть, ну, значить, будуть виніки. Покуль іде така спроба нікого діалогу, і він просто вийшов у публічну простору. Коли білоруський бок зробить тоє, то ми можемо пойти і зробити нікі кроки на зустріч. Але ж про нікую таку змістовну нормалізацію говорка покуль не йде, да і умов, щиро кажучи, для цієї нормалізації я не бачу.
2: Одне питання, яке залишається, ось гэтай заяви Сікорського після зустрічі з Шенковим і зустрічі з Германії з Лавровим. Це не з'являється тривожним сигналом для білоруської справи? Це немає ризики, що при можливому відновленні прямого діалогу Заходу з Москвою білоруське питання демократичного руху опинуться за бортом і стануть предметом торгов, як ми це вже призвичайлися.
1: Слухай, це той, на що хотіло пойти лукашенковський бок. І відавочно, апошнє, чого Лукашенко жадає, каб гэта була предметом розмови у внутриполітичній події в Білорусі. По конту визволення полізнявольних, і он готовий розмовляти, і он демонструє готовність навіть визволяти людей. Шмат разів вже демонстрував. Що тичиться неких грунтовних змін у Білорусі, спинення репресій, інше, про гэта гаворка ввогулі не йде. Коли поглядзець і на американський бок, і на європейський бок, і вони вирішають у контактах з Лукашенком, і ось це просочується, ось можемо знову ж згадати 21-й год, або Ангела Меркель і її кроки. Ми можемо згадати те, що роблять американці з останнього року. Польща, і вони змагаються за свої власні інтереси. Там гаворка йде про, у випадку Польщі, гаворка йшла про визволення Анджея Пачобута. Гаворка йшла про польську меншість в Білорусі. Гаворка йшла і, напевно, ведеться про межу, каб не було нових міграційних кризисів. То Бог, це те, що перш за все цікавить Польщу. Це польські національні інтереси. Ну, а що тичиться демократизації Білорусі і зміни у Білорусі, то, на жаль, справді виглядає так, що ці питання не стоять на першому місці. Тому що домовитися по гэтым питанням з Лукашенком немагчыма. З Лукашенком, магчыма, можна домовитися там про стан польської і польської меншості, про те, що, наприклад, не будуть зачиняться польські школи, що вони будуть відчиняться, що там будуть навіть нейка культурна діяльність може бути. Можна домовитися про те, щоб Пачобут з'їздив, магчыма, можна буде домовитися про те, каб ён ще раз поїхав, можна буде домовитися про те, каб ён протяглий перейду в Білорусі. Але коли ми там говоримо про нечто грунтовне, каб у Білорусі нечто змінилося, сапраўды, пакуль так не виглядає, Лукашенко для діалогу не готовы. Вось мы ж бачым, што зараз нават адбылося падчас гэтага візіту Коула. У Коула былі зусім іншыя надзеі. У рэшце рэшт атрымалася выцягнуць толькі 25 чалавек, которые будуць прысутнічаць там пра нейкую лібералізацыю, спыненне рэпрэсіяў. Гэта для Лукашэнкі чырвоная рыса. Гэтую рысу ён не перакручыць.
2: Так, наприклад, та ж пропонова позиції про демократичних виборів у Білорусі означає фактично для його відмову від влади, так? Але на гэта докладно не пойде.
1: Ні, він на гэта не пойде. Я пакуль не бачу, каб нехто там збирався його до гэтага примусить. Просто давайте сыходзіць з того опыта, які ёсць, як ті ж американці вибудовують свої стасунки. Давайте поглядзім на Венесуэлу. Чого яны дамагліся у Венесуэлі? У Венесуэлі до влади зараз прийшли люди з того ж асяроддзя президента Мадуро, але готовы да супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі. Стала больш свабоды ў Венесуэле, трошкі больш стала. То бок фон стаў больш пазітыўным. Змяніўся карэнным чынам рэжым, не змяніўся. Правялі яны выбары, не правялі. Палізвязня вызвалілі, так, сапраўды, але выбары не правялі. Настойваюць амерыканцы на гэтых выбарах, а навошта? Ну, ёсць гэта выконваючы абавязкі, калі я не памыляюся, па-ранейшаму Дэлсі Радрыгес, у яе слабыя пазіцыі, вельмі слабыя пазіцыі, няма шанцаў быць абранай на выбарах. Вось, яна ведае, што яна трымаецца сёння ва ўладзе, таму што яе падтрымліваюць амерыканцы. Ну, так навошта такую слабую фігуру змяняць, калі яна цалкам задавальняе амерыканскі бок, а ў выніку дэмакратычных выбараў могуць прыйсці людзі, ну, які могуць не спадабацца такія заявы, што что венесуэльская нафтовая промысловость целком находится под контролем Злучаных Штатов. Я не веру в то, что яны будут того же этого намагаться. Их цікавит экономичное супрацовничество с Лукашенко. Их цікавит добрый фон, ну, бо сапраўды, калі яны супрацовничают с неким режимом и одночасово пишут там про некие арышты, репрессии. У Беларуси это выглядая нават для администрации Трампа не вельми добра тут.
0: На думку Александра Фрыдмана, Лукашенко не збіраецца ісці на дэмакратызацыю краіны, а спробы захаду шукаць прагматызм могуць звесціся да чарговага гандлю палітвязнямі, у якім Беларусь рызыкуе апынуцца ў становішчы разменныя манеты.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

Кораблі живуть у морі, і нема для корабля больш великої небезпеки, чим незнаная земля. Каля рифов, де на скалах давні звыше ёсць такі, ніби символи надій ставять люди маяки, люди маяки.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: У Киеве протягивается атака дронами. Завершение реконструкции Червоного костела в Минску знову отклали. Угородні дітей і подлетку запрошають на бесплатные спортивные секции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Киеве протягивается атака российских беспилотников. Поведомляется про пролет по медицинским центре Добробуд. Поводле попередней информации, будинок медцентра загорелся. Над районом бачный дым. Удар отбылся у день, коли в городе было шмат людей. Побач с медцентром размещены будинок Конституционного суда Украины. Атаки на Киев амаль не спыняются за вчерашнего дня, расповела белорусская волонтерка Алена Жаркевич, якая зараз находится в украинской столице.
4: Ну, 9 годин была вчера, повітряна тревога тривала. Ночью на пару годин я нас спинилася, і вже зранку без конця нас бомбять. Київ горить, ну, дякую Богу, не весь, звісно, але ж прилітає за вікнами. За вікнами то ПВО гучить, то вибухи, ну, таке. Ми сидимо вдома, виїхати на працю немогчимо, тому що, ну, невідомо, що тут і як.
3: Як повідомляють місцеві пабліки, столиця України у гэты момент знаходиться під атаками російських дронів «Герань». Першая з 2022 года сустрэча міністру замежных справ Нямеччыны Сергеем Лавровым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ААН мела хутчэй характар палітычнай саступкі выбаршчыкам на фоне актуальных рэгіянальных выбараў і росту папулярнасці ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». На думку палітолага Александра Фрыдмана, для нямецкага ўрада гэта спроба дэманстраваць уласным грамадзянам гатоўнасць да захавання дыпламатычных каналаў, аднак рэальных вынікаў яна не прынясе.
5: Заклики, дипломатичные кроки, нечто, они присутничали. Крок, который сделал министр Вадефоль, он очень тактичный все ж таки, что с одного боку каже, это месседж насельництву, ваши заклики мы почули, готовы это дипломаты, и вот особливо ничего не отрималось, потому что эта встреча, она дрена пришла и протягивалась на всего только 20 минут.
3: З іншого боку, така активізація прагматичних контактів несе виразну погрозу для білоруських демократичних сіл. На думку експерта, у таким сценарі режим Лукашенки не збирається здавати свої позиції і пайсти на реальні демократичні реформи або зміни в Україні, обмежовуючися тільки черговим гандлем політв'язнями.
5: Я не вірю в те, що вони будуть також цього намагатися. Їх цікавить економічне співпрацівництво з Лукашенком. Ну а що стосується демократизації Білорусі і зміни в Білорусі, то, на жаль, сапраўды выглядае так, што гэтыя пытанні не стаяць на першым месцы. Таму што дамовіцца па гэтым пытанням з Лукашэнкам немагчыма.
3: Александр Фрыдман падкрэслівае, каб не страціць суб'ектнасць і не дазволіць зрабіць Беларусь разменнай манетай, дэмсілам трэба тэрмінова перапрацоўваць тактыку і пераконваць заходніх партнёраў, што сапраўдная бяспека ў рэгіёне немагчымая без дэмакратызацыі Беларусі. Термін завершення реконструкції костела Святого Симона і Святої Аліни в Мінську перенесли. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрычника наступного года. Раней завершити працю планувалося у студені. Про гэта повідомляє католік Лайф. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 года. Після гэтага будинок зачинили, а у костелі почалися реконструкційні праці. Былы пробач парафії ксёнц Уладзіслав Завальнюк згадав гадавіння вину выселення у сваім звароце. Перад пажарам у Чырвоным касцёле ў Мінску было разбітае акно. Паводле ксяндза, гэта адбылося яшчэ да узгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
6: 26 верасня 22 году, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно, закрыстыю касцёла, і акно гэтае выбітае свеціць да сёння, всяму свету. І смутак настав, бо сталося так зване згарання, возгарання, але тільки відбулося це невеличке закрыстыю, де згарив клінчник і кресла.
3: Гэта і іншыя абставіны ставяць пытання да афіцыйнай версіі пра узгаранне электраправодкі. Не выключаецца, што огонь мог быць занесены ў будынак звонку. Городзенский городский физкультурно-спортивный клуб обвестил набор детей и подлетку на бесплатные занятки у спортивных секциях. Дети во возрасте от 6 до 16 годов, в зависимости от обранного направления, могут заниматься футболом, волейболом, регби, легкой тяжкой атлетикой да иншими видами спорта. Наибольшей популярностью користуются футбол и хоккей. Коли охотных на певный направок будет больше, чем предугледжено место, после нескольких тренировок и тестования могут провести отбор. Занятки проводить бесплатно, а конкретно взрослых детей и место проведения тренировок залежит от обранного виду спорта. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про «Згодину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак, пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, начны ранішні час слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 цяпла, удзень плюс 18-20.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Вы слухаете «Белорусская радиорация». Починаем третью годину дня с рации нашего аналитичного эфира, где мы обмерковываем самые горячие подеи, сучим за тем, что отбывается, робим прогнозы разом с экспертами. Напереди праз три хвилины у нас будет приватная история белорусского эмигранта Сергея Апановича. Это не просто история, а соправдные пригоды, и какие он перенес у Грузии да и Армении, дознаемся непосредственно от его про это. Наведаем Вильню. Там отсвяткавалі стагоддзе легендарнай эканамічнай канферэнцыі, што адбылася ў Менску. Але адзначылі гэта ў Вільні, зразумела, з беларускімі ўдзельнікамі. Гаворка ішла пра актуальныя беларускія падзеі таксама. Наведаем і выставу ад праекту «Дом творцаў», дзе беларускія мастакі гуртуюцца ў Варшаве. Шмат людзей сабрала гэтая выстава, наколькі я ведаю. Так што шмат цікавага у нас наперадзе, будьце з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Украина нанесла удар по предприемстве, где вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Кая Калас попередила про новые гибридные атаки России. У Координационной Ради створили комиссию по расследованию злочинства режима Лукашенко.
2: У студы с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Ростовской области России у вынику удара по оптико-механичном заводе были пошкоджены 5 вытворчих цехов. Про это поведомляют украинские медиа со спасылкой на спадорожниковые сдымки. Наибольш потерпели лицейные и механичные цехи. А так само помешкание, где вырабатывают оптику, занимается сборкой и хальваникой. Украинский бок подтвердил удар по предприемству и заявил, что для атаки выкористовывались ракеты и реактивные дроны. На этом предприемстве вырабатывают компоненты для российской ракеты «Орешник». Само предприемство знаходится под международными санкциями. Верховная представница Евразвязу в замежных справах Кая Калас попередила про рызыки новых гибридных атак России. Про это она заявила 28 вересня перед встречей министра обороны краин Евразвязу у Брюсселе. Поводле Калас, европейские спецслужбы чекают новых спробов диверсии и нападу, накерованных на дестабилизацию и заполохвание громадства. На встрече министру планують обмерковать специальный протокол реагования на погрозы, которые находятся ниже за уровень озброенного нападу. Это протокол повинен визначити, як у таких випадках будуть дійничати країни ЄС, Єврокомісія і дипломатична служба Євразв'язу. Агульне посідження Координаційної ради Білорусі 25 вересня прийняло рішення об створенні комісії по розслідуванню злочинства, учинених представниками режиму Лукашенки. Очолює комісію екс-супрацовник прокуратури з 20-годовим стажем Олександр Ракіцький, який і розповідає про мети і першопочаткові кроки новоствореної структури.
4: Будуть встановлювати обстоятельства, способи і механізми їх підготовки і організації, определяти роль віддільних лиць в інститутах в розслідуванні цих преступлень, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами, судебными инстанциями иностранного государства в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Окрамя захавання доказної бази для будучих судов, комісія звертає увагу на протяг репресій і сучасний стан з правами чоловіка в Білорусі. Поводле оцінок, реальна кількість політв'язнів в Україні може досягати 7 тисяч чоловік, каже Олександр Ракіцький.
4: Виносяться неправосудні приговори, кількість політв'язнених, общее кількість не уменьшається. Сведення, які поступають від освобожденных політв'язнених, то можна предположити, що в исправительних учреждениях Білорусі на сьогодні сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Сирот наиближайших планов комиссии – активное сотрудничество с международными партнерами, правооборонными организациями и структурами универсальной юрисдикции для налаживания процесса притягнения виноватых до отказности на международном уровне. У Белостоку відбувся буйний пожар на будовлі на рогу вулиць Сенкевича і Ягенки. Огонь узник на даху будинка і хутко розповсюдився по будовничих матеріалах. Пожарні задійнічили 12 розліків, у тим ліку 3 автолесвіці. Цалком огонь удалося взяти під контроль прикладно за годину. Сусідніх будинків евакуювали більше за 80 чоловік. По 30 супрацовників і навідальників суда і прокуратури, а так само 26 работників будовлі і 3 чоловік сусіднього під'їзда. Потерпілих немає. Причини пожару висвітляє поліція. На час тушення частково перекривали вулицю Сенкевича. А в Біловежській пущі планують побудувати нову резиденцію білоруського Деда Мороза. Новий об'єкт повинен бути більшим за теперішній, а зустріти перших навідувальників там хочуть уже в наступному новогоднім сезоні. Докладне місце будівництва поки не розкривають. Теперішня резиденція Деда Мороза працює з 2003 року. І вона знаходиться у заповідній частці Біловежської пущі, більш ніж за 10 кілометрів від центрального уваходу у національний парк у вісті Кам'янюки. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў, уначы і зранку слабы туман, тэмпература паветра уначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 градусаў цяпла. На тым перадаем слова цягам бліжэйшай гадзіны нашым калегам з еўрапейскага радыё.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
1: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 28 верасня.
5: Генерал у адміністрацыі прэзідэнта. Што Лукашэнка рыхтуе для Паўла Муравейкі?
6: Он не будзе займацца чым-то там новатарскім, всё, што неабходна сістэме, будзе выконвацца, яго будуць адпраўляць рашаць вопросы те, которые ставяцца перед ним сверху.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
7: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
5: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
8: Для государства главный контроль.
1: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио. Фельетон рації.
1: Міністерство внутрішніх справ Білорусі, як завжди, у своїм репертуарі. Коли білорус каже, що йому нечто не подобається, у відомстві одразу починають шукати не проблему, а артикул. На гэты раз під роздачу потрапив Фредс. Начальниця управління інформації громадських сувязів МУС Наталя Сахарчук заявила, що велика кількість критичних постов білорусов у гэтай соцсетці сапраўды пагроза бяспецы. І тут хочеться задати простое питання, яким чином скарги, наприклад, на кепські помідори можуть поупливати на національну безпеку. Уявим, чоловік зайшов у краму, убачив на полиці помідори, поспробував їх вдома і написав у Фредс: «Сподарство, не берите яны без смаку». Усе. Держава похиснулася. Недзе ў МУС загорелся червоны индикатор. Силовики почали моніторити ситуацію. Аўтар поста про кепские помидоры признаны потенційно небезпечным. У гэтым плане МУС, здаецца, все больш нагадывае службу контролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася колбаса – небезпечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небезпечна. Пажартаваў у інтернеце – таксама небезпечна. Головне не сказати услых, що король голы, бо за гэта в сучасній Білорусі можна отримати не аплодисменти, а протокол. І навіть саме дивне тут не то, що МУС сочить за Фредс. Дивне інше, коли влада так боїться звичайної скарги на помідори, то може проблема все ж таки не у помідорах.

Отже, Offspring тільки що на вольних хвилях Білоруської радіорації. Я нагадую, що нас можна почути на хвилях 98.1 у Білостокі Городні, 99.2 FM у Бірості Білої Подляски, а так само на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечорний ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подробязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, вівторок, 29 вересня, надвор'я у Білорусі буде визначати антициклон з центром близу північно-східних районів. У Білорусі чекається переменна облачність, переважно без опадків надвор'я. У ночний і ранішній час у многих районах буде назиратися густий туман, вітер неустойливий, слабий. Температура повітря ночі складе від плюс 3 до плюс 7 градусів. Днем чекається від 15 до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск уночі буде слабо рости, днем істотно не зміниться. У середу 30 вересня в Білорусі надвор'я буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Ночі і раніцей по повночі країни доб'ється вплив малоактивного фронтального розділу. Чекається переменна облачність, в основному без опадків надвор'я. Уночі і раніцей місцями по повночі Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися знову ж слабий туман, вітер неустойливий, слабий до умеренного. Температура повітря ночі складе від плюс 3 до плюс 8 градусів, місцями до плюс 11. Днем от 14 до 20 градусов со знаком плюс прогнозуется, по поудні Беларуси до плюс 20 градусов. Вось такое надворье нас, дороженькие, чекает тягом ближайших пару дзён. Рабите высновы, калі будете плановать свои перемешкання. Бессмяротный гурт YouTube и Beautiful Day протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Социальную сетку ТРЭЦ назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Совершение реконструкции Червоного костела у Минску знову отклали. Беларуса судили за подрыхтовку диверсии у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило ТРЭЦ погрозу безпеки и теперь погрожает криминалкой за посты. Представница министерства Наталья Сахарчук заявила, что корыстальников уже притягивали до административной отказности за публикацию ТРЭЦ. Поводле ее, милиция 24/7 мониторить интернет-простору и сочит за тем, что вы пишете в соцсетках. 28-годового беларуса Віталя С. осудили в Польше на 3,5 года позбавления воли за подрыхтовку подпалу склада у Хельме. Присуд 28 вересня вынес округовый суд у Любліне. Як повідомляє польское радио Люблін, мужчина поводле обвинувачування дійничав по заданню заміжної виведки. Ён провів виведку складського комплексу у Хельме, зняв його на відео і передав інформацію заказчикам. За гэта атрымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агенства ўнутранай бяспекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз Telegram. Падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд прызначыў штраф у 1500 злотых і забараніў асуджанаму карыстацца грамадскімі правамі на працягу 9 гадоў. Прысуд пакуль не канчатковы і можа быць абскарджаны. У ноч з 26 на 27 вересня беларускі актывіст Лео Міхеєв був депортований з Грузії у Арменію. Радіо Раца уже розповідала його історію. 5 годів Лео жив у Грузії і просив міжнародної оборони, але коли поїхав отримувати ID-карту, його затримали. Грузинські правоохоронники доставили Льва у Тбілісі, а потім відвезли на межу з Арменії. Перейти межу він був вимушений самостійно. У Арменії його так само затримали. Протримали кілька годин і уночі випустили, розповідає Лео Міхеєв.
4: Рассматриваю возможность остаться в Армении и попросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасно.
3: Теперь ситуация со Львом Михеевым занимаются белорусские правооборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термін завершення реконструкції костіла Святого Симона і Святої Аліни у Мінську перенесений. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрішника 2027 года. Раніше завершити працю планували у студені наступного года. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 года. Після цього будинок зачинили, а у костілі почалися ремонтні праці. Були пробищ парафії ксьонц Владислав Завальнюк згадав годовину виселення у своїм звороті. Перед пожаром у червоному в костёле у Менску было разбитое окно. Поводле ксенза, гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
5: 26 верасня 22 года, 3 гадзіны 20 хвілін ночы, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно, сакрысцію костёла і акно гэтае выбітае свеціць да сёння, ўсяму свету. І смутак настав, бо сталося так зване згарання.
3: Гэта і інші обставини ставить питання до офіційної версії про узгарання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок дзвонку. У Варшаві прийшла вистава «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки одразу двох мистецьких резиденцій проєкта «Дом творців», розповідає керівник ініціативи Сержук Довгушов.
6: Дві резиденції відбулися, одна у липні, друга у жнівні. Одна називалася «Архів присутності», друга – «Регістр пам'яті». Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, там 11 мастаків. І як винік гэтая выстава. І я на сьогодні можу сказати, що, мабуть, по кількості наведувальнікаў пакуль самая буйная за історію Дома творцаў.
3: Сьогодні був апошні дзень выставы в Варшаве. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, яшчэ працуе ў гэты час, альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемнага ды лёгкага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважнымі ды асцярожнымі на дарогах. А калі вы патрапілі нашай хвалі, то заставайцеся з намі, бо абавязкова будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. У радыёкулісах чакаюць нас выканаўцы такія як Aerosmith, Ляпіс Трубецкой, Юры Нестеренко, Мутнае Вока, Бон Джові ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», таму заставайцеся з намі на нашых хвалях, не пераключайцеся, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька і у ефірі Білоруського Радіо Рація. Програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців», архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Урослава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Йому й слово.
4: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що этот, якби, протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Урославі. Мой удзел конкретно був виказаць свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедия, не трагедия, але подзеи апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтага часу. Кожний мастак по-своєму виказався. У мене застається эта тема, она якби у песнях, і у творах моїх виявленчих. Я не ведаю, що буде далі, але покуль що ось так. Як это кажуть, мастак забив свою справу, а далі вже просто глядач. Ще розказують про картини, що ти мав на увазі. Ну, ось то, що ви бачите.
3: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для тебе почалася мастацька гэтая резиденція? Як ти трапив менавіта у яе?
4: Як звичайно, як і усе мастаки, там, я не ведаю, може бути, я не ведаю, 100 чоловік на місце, там, 5 місць на резиденцію. Ну, і так отрималося, що вибрали. І я, звісно, вельми, знову вже кажу, удячний, бо це така можливість проявити себе творче, попрацювати. Там був і допомога, і нарадчик, і можливості, і умови, де попрацювати. Я приїхав з Уроцлава в Варшаву. Ми там вельми такої творчої атмосфери, усі мастаки, вельми класно. Це вельми сприяє для творчості, коли ось така агульна атмосфера. Мастаки все один одного вельми добре розуміють. Тепер ви бачите винік того, що зроблено.
3: Откуль ти наогул довідався про те, що буде гэтая самая мастацкая резиденція?
4: По-перше, я бачу там про розні канали рекламні, постять люди. Мені все ж таки притягнув до гэтай справи. Не хочу, може бути, прозвище називати. Один вельми добрий мастак, який зараз не тут знаходиться, але він мене притягнув, каже, Алесь, це вельми добрая справа. І познайом ближе ось там з Сержуком, з тими людьми, які тут працюють, і ми познайомилися ближе, і воно ніяк так ось розкрутилося і пішло далі. Ну, можна сказати, про чоловіка, так само знайомого мастака.
3: Коли це було?
4: Ось це відбулося вересня. Там кришечку пропустив у цій резиденції, бо не увесь час мог там бути. За такий ось термін, там десь дається місяць у нас на усе. І, ну, ось дзён так 20 там працювали, ми робили шмат творче.
3: Що являло собою наогул гэтая резиденція, окрім того, що можна було мастаками пакамунікаваць одно з одним?
4: На мені здається, це так само вельми важлива річ. Сама атмосфера, допомога десь фінансова, допомога з сродками, чим малювати, що робити, умови, знаходження. Все файно. Це саме головне для мистецтва – місце, можливості, як творче, спокійно нешто робити.
3: У вас так само були ніякі зустрічі, може бути, ви наведували разом ніякі вистави?
4: Так, все правильно. Ми їздили в музеї, ми наведували музей сучасних скульптур, былі ў музеі, не памятаю, што не ўсе гарады так запомніў, але пабывалі ў музеі, там я пабачыў першы раз Суціна ў жывую. Гэта таксама вельмі спрыяе творчы, то бок ты бачыш, што ўсё ж такі ў час, калі там кажуць людзі, штучны інтэлект, што роботы цяпер ужо робяць, мастакі як бы, навошта это трэба. Ты пачынаеш разумець, наколькі важна тое, што калі чалавек перажывае пра сябе, што такое сапраўды жывое, жывое мастацтва. Гэты вось музеі, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это так сама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
5: У кожнага з вас был куратар.
4: У наш куратар это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
5: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі, ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
4: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты. Ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча. Вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу размаўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, я нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаў.
5: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
4: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорны намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну я ведаў заўсёды, што такое Малевіч, але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайныя тэмы, ніяк для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікавяцца, альбо скажуць, а чорную пляму намалёў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч – это мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
5: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
4: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
5: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
4: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўны, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну не ведаю. Ну ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, это творчы такі працэс.
5: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
4: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваю займаюся. Да, у мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, пра турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму б не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя умовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным, на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць. Усё. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка прац, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка прац, якія пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Вось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
5: Вяртанне менавіта да гэтых працы наогул, твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рефлексії про Закратовську частку.
4: Мені здається, ось про рефлексію. Ну, я не ведаю, хтось це буде там критикувати, щось це казати. Я розумію, що проходять часи, проходять годи, люди хочуть жити. Про час я сам розумію. Самому хочеться ніяк так забитися і не думати. Там іде війна, там ідуть репресії. Але, ну, немагчимо не думати. Тим більше, мені здається, вельми це важливо на теперішній час задача мистецтва. Все ж таки, дійсно, навіть спровокувати людей, показати, що складано. Бо я коли вийшов, люди не вельми якби хотіли сприймати. Для мене це був вельми моцний контраст, коли люди ось так ось, ну, сидять і не хочуть просто думати. Це вельми важливо все ж таки не забуватися. Не то, що там не підхоплюсь ні ПТСР, там, як у всіх голова кругом йшла, але якби і не забуватися. І в той же час кожен по своїй можливості щось робити. Ми ось творчі люди, ми мастаки, ми про свої там програмісти свої, там хтось там журналістською діяльністю займається там своє. Тому я лічу, що творча задача тепер така, що треба все ж таки нагадувати. У мене це відгуковується і у піснях, і у картинах. Може бути, там завтра буде щось інакше, але я лічу, що зараз це так само вельми важливо про це говорити. І це не неяке, ось як люди думають, що може бути ти вийшов, у тебе там ПТСР чи щось таке. Не у порядку, да. Дійсно, може, не у порядку, але це і спроба донести, що треба думати, треба глядеться, більш критично поглядіти на ситуацію, що не все так просто, не все так легко.
5: Вертаючись менавіта до варшавської події, тут ви виступили ще і у музичному плані. Розкажи, будь ласка, як ця колаборація намірявалася?
4: Я просто заіграв і презентував кілька пісень. В ближайший час відбудеться концерт у нас 7-11. Агульний концерт якраз з гуртом БН, у яких зараз гастролі. І в ближайший час ще буде концерт. Зачите за новинами, просто глядіть. Я презентував просто одну пісню, щоб люди так само ознайомилися з моєю такою

Альтернатыва для Німеччини рихтує форум з уділом Росії. У Бярозі планують перетворити Белий кляштар у туристичний об'єкт. Видавництво «Скарина Прес» видало книгу Алаїзи Пашкевич про гетеї та інші новини. Про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Социальную сетку ТРЭЦ назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Завершение реконструкции Червоного костела у Минску знов отклали. Беларусь осудили за подрыхтовку диверсии у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило ТРЭЦ погрозу безпеки и теперь погрожает криминалкой за посты. Представница министерства Наталья Сахарчук заявила, что корыстальников уже притягивали до административной отказности за публикацию ТРЭЦ. Поводле ее, милиция 24/7 мониторит интернет-простору и сочит за тем, что вы пишете в соцсетках. 28-годового беларуса Виталя С. осудили в Польше на 3.5 года позбавления воли за подрыхтовку подпалу склада у Хельме. Присуд 28 вересня вынес округовый суд у Любліне. Як повідомляє польское радио Люблін, мужчина поводле обвинувачивания дзейнічаў по заданию замежной выведки. Ён провел выведку складского комплексу у Хельме, зняв его на видео и передал информацию заказчикам. За гэта атрымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агентства ўнутранай безпекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз тэлеграм, падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд прызначыў штраф у 1500 злотых і забараніў асуджанаму карыстацца грамадскімі правамі на працягу 9 гадоў. Прысуд пакуль не канчатковы і можа быць абскарджаны. У ноч з 26 на 27 вересня беларускі актывіст Лев Міхеєв був депортаваний з Грузії у Арменію. Радіо Раца уже розповідала його історію. 5 років Лев жив у Грузії і просив міжнародної оборони, але коли поїхав отримувати ID-карту, його затримали. Грузинські правоохоронники доставили Льва у Тбілісі, а потім відвезли на межу з Арменії. Перейти межу він був вимушений самостійно. У Арменії його так само затримали. Протримали кілька годин і уночі випустили, розповідає Лев Міхеєв.
4: Рассматриваю возможность остаться в Армении и попросить политическое убежище, запросить международную защиту в Армении. И как будет получаться уже здесь обосноваться, да. Пока такие планы. Я не исключаю, конечно, и переезд в европейскую страну безопасно.
3: Теперь ситуация со Львом Михеевым занимаются белорусские правооборонцы, а в Армению ему помогают белорусские активисты. Термін завершення реконструкції костіла Святого Симона і Святої Аліни у Мінську перенесений. Тепер на пашпорті об'єкта позначена нова дата – 30 кастрішника 2027 года. Раніше завершити праці планували у студені наступного года. Парафію виселили з храма після пожару у вересні 2022 года. Після цього будинок зачинили, а у костілі почалися ремонтні праці. Були пробіж парафії ксьонц Владислав Завальнюк згадав годовину виселення у своїм звороті. Перед пожаром у Червоному костёле у Мінску было разбитое окно. Паводле ксенза, гэта адбылося яшчэ да ўзгарання, пасля якога вернікаў выселілі з храма.
5: 26 верасня 22 году, 3:20 ночи, пачуўся звон бітага шкла, разбітае акно закрыстыю касцёла і акно гэтае выбітае свечы да сёння, ўсяму свету. І смутак настав, бо сталася так зване згарання.
3: Гэта і інші обставини ставить питання до офіційної версії про узгарання електропроводки. Не виключається, що огонь мог бути занесений у будинок дзвонку. У Варшаві прийшла вистава «Присутність пам'яті». На її представлені виніки одразу 2 мастацьких резиденцій проєкта «Дом творців», розповідає керівник ініціативи Сержук Довгушов.
6: 2 резиденції відбулися, одна у липні, друга у жнівні. Одна називалася «Архів присутності», друга – «Регістр пам'яті». Теми, які придумав наш куратор Андрій Духовніков. 10 мастаків удільничало. На ту пошній момент ще долучилася мастачка, тому 11 мастаків. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння магу сказаць, што, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
3: Сёння быў апошні дзень выставы ў Варшаве. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра, ў аўторак, 29 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
7: Вітаю, шановные, сёння 28 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженіфер Раш, Хіларі Даф, а таксама гурты Стэпенвулф, Кэмэл, Докен Ды, Мэрлін Мэнсон. Будзе цікава, таму далучайцеся. 28 верасня 1928 нарадзілася Коко Тейлор, сапраўднае імя Кора Уолтон, амерыканская спявачка, якую за ўнікальны голас называлі каралевай блюзу. Спявачка выходзіла на сцэну падчас ушанавання прэзідэнтаў США пры інаўгурацыі Джорджа Буша і двойчы пры інаўгурацыі Біла Клінтона. Коко Тейлор – лаўрэат многіх узнагарод, у тым ліку Грэмі, у 85-м годзе за лепшы блюзавы альбом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. Співачка Хелен Шапіро народилася 28 вересня 1946-го. Яна опинулася у центрі уваги ангельських аматорів музики у 60-м, коли пісня «Don't Treat Me Like a Child» у її виконанні трапила у національний топ-3. Починаючи співачці, тоді було усього 14 годів, і акурат гэтую пісню ми і послухаємо невзабаві. До кінця 61-го у активі Хелен було ще два хіт-сингла «You Don't Know» і «Walking Back to Happiness». На наступний год пісня «Tell Me What He Set» поднялася на другое место хит-параду, а «Little Miss Lonely» заняла 8 место. У тим же 62-м годі Хелен Шапіро була признана лепшей співачкой Англии.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским інтелігенцією, соправдним українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Костёл і світ, аб чым писали католіцкія СМІ на минулым тыдні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Я не змещаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католіцьких виданнях. Сусвітні католіцькі СМІ присвятили шмат уваги апостольському подорожжю Льва XIV у Францію. Один з артикулів National Catholic Reporter нагадує про культурне і релігійне значення Собора Парижської Божої Матері, який навідав папа. Будівництво собора почалося у 1163 році і протягувалося амаль 200 годі до середини 14-го. Собор став одним з головних помніків готичної архітектури і важної християнської святині Франції. У 13-м стагодді король Людовік IX, пізніше канонізований як святий Людовік, привез у Париж реліквії муки пана, у тим ліку церновий вянок, які стали часткою скарбниці Нотр-Дама. Під час французької революції собор був націоналізований, а у 1793 році перетворений у храм розуму. Християнські вияви були пошкоджені або знищені. У 1801 році конкордат одновив католіцьке набоженство у французьких храмах, а у 1804 папа Пій VII коронував у Нотр-Дамі Бонапарта. У 19 стагодді собор почав приходити у заняпад, але роман Віктора Гюго сприяв одновленню громадської цікавості до помніка і його реставрації під керівництвом Ежена Віолє-Ледюка. У жнівні 1944-го звани Нотр-Дама відзначили визволення города від нацистів, а 26 жнівня у присутності Шарля де Голля у соборі проспівали «Магніфікат». У 2019 році пожар знищив дах і шпіль собора, після чого почалася масштабна реставрація, у якій були задійничені тисячі спеціалістів. У снежні 24-го года Нотр-Дам знов відкрився для вірників, а візит Льва XIV став першим наведванням собора пантифіком після реставрації. На минулому тижні у США відбулася важна для католіків подія – біатифікація арцибіскупа Фултона Шина. Про його роль у костьолі і у американському громадстві розповідає National Catholic Reporter. У 1952 році допоможний біскуп Фултон Шин почав на телеканалі «Дюмон» програму «Життя варте життя». Яна виходила до 1957 года, збираючи мільйони глядачів. Програма принесла біскупу Шину широку відомість. Він трапив на вокладку часопіса «Тайм» і у 1953 році отримав премію «Еммі» як видатніша телевізійна особа. Значну частку його аудиторії складали не католіки. Для многих з них Шин був першим католіцьким святаром, якого вони почали регулярно слухати. Він виступав без нотатків, у простім форматі кабінета на фоні книг, розмовляв з глядачами про любов, свободу, задовольнення і мир, про призму здорового сенсу, логіки і християнської етики. Передачі Шина допомогли показати широкій американській аудиторії, що католіцька віра не суперечить американській ідентичності і сумящальна з американським громадським життям. У той же час, у 1950 60-м годзе Джон Кеннеді перамог на выбарах і стаў першым католікам, абраным прэзідэнтам ЗША. 19 верасня ў Берліне і Кёльне адначасова прайшоў марш за жыццё. У акцыях удзельнічалі прадстаўнікі розных пакаленняў, аб'яднаныя патрабаваннем абараняць чалавечую годнасць і права на жыццё. Арганізатары паведамілі пра больш за 6 тысяч удзельнікаў, каля 4 тысяч у Берліне і 2 тысячы у Кёльне. У берлінскім маршы удзельнічалі 5 каталіцкіх біскупаў з Баварыі, а ў кёльнскім – дапаможны біскуп Дамінікус Швадерлап. Актывісты заклікалі абараняць права чалавека на жыццё ад зачацця да натуральнай смерці і выкрывалі практыку сурагатнага мацярынства. Канадскія католікі выказалі салідарнасць з яўрэйскай супольнасцю пасля стральбы каля сінагогі у Бельвілі, правінцыя Антарыё, 20 верасня падчас Йом-Кіпура, найважнейшай урачыстасці у юдаізме. Паводле паліцыі, 29-гадовы злачынца Шон Уорд адкрыў агонь з драбавіка каля сінагогі падчас набажэнства, цяжка раніўшы дзяжурнага паліцэйскага. Некалькі куль трапілі у будынак, аднак ніхто з вернікаў не пацярпеў, а нападнік не здолеў пранікнуць унутр. Пазней ён памёр ад агнястрэльных раненняў. Прадстаўнік архідыяцэзіі Таронта ксёндз Луіс Мела заявіў пра салідарнасць з яўрэйскімі братамі і сёстрамі і падкрэсліў, што ўсе людзі павінны мець магчымасць бяспечна і мірна вызнаваць сваю веру. У размешчаным непадалёк ад сінагогі касцёля святога Юзефа ксёндз Род Макніл памаліўся за яўрэйскую супольнасць і ўсіх пацярпелых. 24 верасня у бенедыктынскім абацтве польскага Яраслава, непадалёк ад украінскай мяжы, у выніку нажавога ранення загінуў каталіцкі святар. Яшчэ 4 чалавекі былі параненыя, паведамляе Аус Сандэй Візетам. Памёр ксёндз Станіслаў Збайневіч. Двое іншых святароў былі шпіталізаваны для аперацыі. Паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Украіны, аднак пракуратура пакуль не ўстанавіла матываў нападу і абставінаў, пры якіх ён трапіў на тэрыторыю абацтва. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскуп Тадэуш Войда, выказаў спачуванні і заклікаў да малітвы за ахвяр і на вяртанне вінаватага. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што забойца панясе поўную адказнасць, а прэзідэнт Карэль Наўроцкі заклікаў да хуткага і поўнага расследавання. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі асудзіў напад, выказаў спачуванні сям'і загінулага святара і пажадаў параненым хуткага выздараўлення, падкрэсліўшы неабходнасць поўнай адказнасці вінаватага. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.